0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Værste det Daniel Adol Jakobsen, og sitter her i studiet Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker også når vi at jeg får rekna lykke til det som jeg gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som er Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det har vært
0: kom, spennende. Tom.
1: Takk for det, takk for det. Ja, jeg vekker det som svingende, ja. Det är det som du rätt fram. Ja, ja, ja. Det var för att skala vilka jag har höst i er skala vilka brunne. Och det här räknar jag grymt här för oss det. Men jag vet inte, sätta en par till skala vilka det var. Mer eller mindre där vi var.
0: Ja, ja, ja. Det är charmant.
1: Ja, så jag satt där sen ut, jag har varit här. Ja, så jag har varit här i jar för det. Nej, jag hatar då. Så nu är jag dotter som första när hon skulle till frisör.
0: Ja,
1: oh, yes. Ja, ja. Så inte det att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt utanför det. Frisör. Jag satt simpelt så där med. Jag vet inte om det var förra det. Like, det är i hand nu.
0: Ja, ja. Ja, så är det.
1: Så till.
0: Till till.
1: Så är det. Så är det.
0: Ja, och det heter jag räknar så utlatt att man är svimmig. Jag spekulerar på en backa stilla med utanför.
1: Ja, alltså var det månader? Var det månader?
0: Jo,
1: månader.
0: Jo, månader. Jo, månader.
1: Ja, ja. Så... Nej, men så är det, så är det.
0: Det är
1: ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det, det är akkurat det.
0: Ja.
1: Och man bor för igen, så jag vet inte hur vi är i franskan. Men nu ska jag säga att jag var över länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit omgått i under 30 grader. Det var nog så hett, men med det är läxor lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet hever... Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkne i förrigen, så har jag inte snackat om det. Det härräkne är så ytla, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, det här var, alltså jag skulle säga, det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var allt gott.
0: Ja.

0: O Jeff Uccelli'ye ben ya yani Herheimer'a verir Rutland'cemen sonra utalansa
1: Ja.
0: aslında.
1: Jeg kan sige, at jeg har haft bedre to år, da jeg sidder her, end her på nu. Vi tog jo i mye kjente.
0: Ja.
1: Ja, det ser ja, det ser spennende ut, ja.
0: Ja, ja, tror jag.
1: Et konsept som, jeg vet ikke hvor kom ut det, men kom ut det, var at det grace growers, altså nøye vekser, at det er som folk som grace growers, at man lærer seg å vekse med nøye, og i alt det, det synes jeg vi får på at du har hørt det, men man kan ikke gå så bare vekk fra seg, da. Man elsker det lukket vel, selv om de ikke gjør seg akkurat sånn som man ikke ser.
0: Og vi snakker til Liverpool.
1: Ja, ja, veldig mye, ja, veldig mye. Ja. Ja. Så, jo, men nå er det spennende. Nå har vi dørst alle oppe i England, det er ganske verende, så får jeg da så kjent her, Fredrik.
0: Det er vel ganske au.
1: Ja, vi får så kjent, vi får så kjent.
0: Ja, men får så kjent. Det er spennende, vet du.
1: Ja, ja, ja, det er det.
0: Det er så oforutsigelig som,
1: ja, ja.
0: Altså,
1: och det tog jag stämma till Bridget Jensen, ja, det är
0: det. Det är självt om som allt du visste att det hattar lia. Du dömde sig frankar och i PSG har varit så.
1: Ja, och i allt det som jag har vid om i Spania så är det att väl i kanske jag tror i vid kurs, men jag har sett en tror jag.
0: Det är sin drömtrat.
1: Ja, ja.
0: Men det här följer när det är rättliga tatt och är tatt snart vecka. Ja.
1: Då har man väl lust att tröja sig inte när man det är så. Så jag vill inte snabbt att vi på tandmat. Han där är inte faktiskt inte så rädd. Men jag vill inte att vi är lugnt. Då har väl lust att. Men så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hittar jag mest efter OCE och 11 och 13. Så det är.
0: Ja, det kan du bruka tog på.
1: Ja, det är det. Jag brukar tog på, ja.
0: Det har gått gott här.
1: Jag halter det. Ja, jag halter det. Jag halter det att ta man vet hur man är där så är det gott att söka. Men nu hukar så här och gänga högt upp i dag och vilja vinna och det är dejligt men det är kött glömt att nå och så. Ja, det är lukt. Och faktiskt är det att alltså då är det ut i starven som man häver så kommer man kan man säga, inte så nekv runt alltså man kommer till nekv folk men man kommer kanske inte läkt alltså brukar inte läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana ja. Köpbötten och sitta och prata vid föräldrar och sådär, det är faktiskt så lukt och man känner nekv ims folk att man möts en fra och sådär det är inte bara gott för böten det är skott för föräldrar alltid
0: ja.
1: Alltså jag bara kommer ut och
0: 100%,
1: ja, sitta där och prata, stanna och prata vid föräldrar
0: ja.
1: Och komma sig runt om och ge slanten nästan, det är super, har det gått. Ja, ja.
0: Och pratar du om koreografer?
1: Koreografer? Nej, då. Nej, jag har alltid helst det ganska samfällande som i Big Boy, så det är allra flesta vita kvät och fosse och sådant. Så. Men det ska ske att det inte hänt, alltså att prata, jag kan skriva snäckligt. Man har hört att prata om vad som kan vi skifta eller vad de ska göra.
0: Nu har aldrig gått med det. I vill dröja sin
1: tur. Ja, jag vet.
0: Men det är fantastiskt höver man får, alltså, som kommer, alltså. Flygflatna.
1: 100%.
0: Är man här,
1: ja. Ja. Och jag har funnit en idé av att hvis man bara inte tar sig själv så seriöst allt det där. Man kan kanske tvattla sig inte. Det här räcker ofärdliga likt. Bara så lite ting, inte bara så lite detaljer. Men vi är våra föräldrar funt. Jag är i skolan. Och så är det nytt schema och jada. Och då kör jag efter fram och så är det också tidigt jag och också störst jag i kör linjen då. Men så är det också föräldrar som helt enkelt ska ta vara sin underhållet. Man är tidigt av en lufrutumma men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger jag så säger jag amen. Och det var bara stått läggare. Du vet att jag kan inte halta mig. Och du vet så bara löser upp och folk flända. Så jag säger amen, det är gott att det inte är en kristentumma nu. Men att vara så fem man pratar då är det om det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är så att det är alltid jag tänker chans för just att.
0: Nej, lätt. Men jag när jag samma är uppe på 60 nu till pingvinkaffe som vi säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag en han heter vi förklarar och förskällt och så här då. Och så säger en för tajt jag spelar glapp men alltså det var sin bevisst då. Amen säger och tar det. Alltså prat från helt annan väg och jag blir kallad präst när det är ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Senast jag hållit det har varit nassusta. Sånt där, systa. Sånt där. Nej, nassusta.
1: Nassusta, ja. Ja.
0: Det är otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Det är ångt du, hvis du får för långt rätt så är det exakt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om jeg satt med andre, da. Ja, ja, ja, nemlig, ja.

0: att det är att vi är vana vid att höra om tvärsottmålare, det gamla och nödja. Men utfordringen är att kanske är möjligt här i trutcher. Det kommer vi så avslöra på hela vägen. Det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmålare. Tvär som vi har kategoriserat som det gamla som hände och sådana som hände. Ja, det är något intressant att säga att stoppa det här som också. Det är väldigt vana vid att läsa gamla som hände och det är super. Men och det är det som jag har restlast vi och för har för på en tunna mening guys nä men alltså det är vi tar passen runt där men ta low and chamber och så där har det varit mening för början till eller kvärt kan gå ut på att det har vi läsa i början alltså low and chamber in för det längden alltså flyer kanske 1000 så att ja men ta god ut väl så här att folk och väljer Abraham eller Abraham som att ta och hickar det till att du är så väljer han så är för att jag satt med David te. Det var inte vi ska inte gå som Abraham är inga väl. Det var inte så är för att jag satt med David te. Och det här är allt andra på att jag är och ska du är. Och det är inte jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i Hebba, men vi läser att Abraham tror och det här var också något rättvise. Och i munnen hötte så är det här Nya testamentets mål att säga att du tror och det var räknat rättvist det är väl vitt sagt är Nya testamentets mål och så är vi ja vad ska man kalla när du men så för hötte alla möjliga ställen ja och så det som är have alltså jag vet inte bara tankar om vi har hört under tankar men det är en god sjäv ett annat döme utlen för hon här som han och gasar igen och så tjafar kanske som höra men och gasar är hon bryter sottmala eller vad det var det var gasar god lyrisk det du måste fylla jag hade hört så men det är ice ta örsken kommer åter ta David för örsken åter då och så kör han nu ett helt för det första inte ett tempel och det är nog så klart att du läser Låna och ganska mycket att det var bara levittander som hade lov till att ha gudstjänaste för örsene och för god ja. men David tar örsene och han är fortsatt till mig lovsank och på när möte eller vad jag kallar det för örsene och att släppa in det lagar sig han för eisen igen och så i gasarion att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har stått här att det hade sagt det, ja. Ett lafyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här och sen satt med alla. Det är alltid bättre avvärst, alltså du har stått att Abraham vill rockna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stävja en god straff av kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer, vad sker? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner sig bara ena, han känner sig tvärför. Samma, att hon var så pen och han var bench för att konker för att dräpa honom utan att han får in.
1: För att få henne.
0: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att nekvar rikdömen som Abraham fär är av hänsar grunden. Jag tror ju att det vänder helt upp och ner. Och att det här på ett mynden på. Jag vet inte att vi har syndafattlig åren och vi har allt möjligt med åren. Men ett annat steg är mynden på kvar vid er i ödlös ner. Och kan god röjna fortälla i sådana här stora kosmiska söver som heter Biblian och Frälsevärsk och Luvi här. Det är öllig intressant allt.
1: Ja. Yeah.
0: Och jag halte att det kan blå på min rockning men jag halte att Elbjörn vi lovade jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer sen sett men Elbjörn vi lovade är att jag halte inte då jag vill halta fast vid nökron som god vet inte om upprunda var planen men det går sker uppfyllt nu alltså det var att det är ödlom för en nutjär tog er och det är avbjönt, allt det. Alltså det är nu mot äckna hjärta. Det är lovend, det stämt inte som det är. Att lovend, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar hälterna. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir jag mot löven en öjlig ruschbanan. Det är att, god, hver är vi nu? Är du gläver? Det är att jag vill lovna, eller är du ytterligare till jag bråter henne? För hver är vi? Det är ödlens nere. Och jag har alltid ångt i åter jag kan se mig själv som dömer att det finner mig själv fänka en och en rushbanan av Louis vi har gått över det okej ett litet ja jag var gott om bench med nya där du vet, har vi tog sånt att det så är det här och jag kan få mig att ha det här, men mot hjärsta anke då. Det har inte blivit att se omvänt, att hjärsta är ofta det som är rent och hött det här som korrocken och några andra vi är. Men jag hade akkurat det som för något, alltid är att det väntar omvänt, att hött det vet, ja, nu är det nog. Men på några måter, för hjärsta hött det inte ordna kontakt alltid och mina handlingar säger att ja, jag ska fylla det här som god säger. Och inte det att det ska vara några skillnad. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon att vi galatar bra vid frukten och allt det där. Men jag lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte vi där vara och just nu sandwichen av nye, low, nye. Alltså faktiskt hvis vi läser ur gammans människor som är så inte där jag för.
1: Att vad du ska svär på det?
0: Ja, nu tas ju bara. men det är väl till mig hörst. Det är ett mindspårning som är här. Som jag har sett det i sitt kyrst har vi snackat. Var loven meningen? Alltså var det här som god attlaje från upphav? Alltså från att han har syndafattlet. Du har stått att vi kommer inte spänna vi och allt det där. Men för kontext som tar sig vid att loven kommer från att ta Israels folk blir lätt ut ur Egyptalandet. Och det är ju öjmörsen i Moses leder
1: ut. Det är ju en 100-årig Abraham.
0: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsen och men det är en sättningren som är som bara vet inte om man får snabbt frustrera mig men sett mig oss och alltså spår och kvärt älta tror jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovaland jag hoppas att det fram mer men att äntligen kom in i Lovaland så säger jag dig vi vill ha en kong du har ett linje av en kong men det ständer men det har ångat människan alltså människan är att god skulle det vara att det är konker och god gevet här mot här som det är biom och det är som vi ofta så tja och i skriften är att Guds folk ropar ut och ångt i tvärst i vill ha hettar och god möter dem på enkla mat och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsna ta folk som säger du heter det är trälder och det är dog inte vara fru till det är 400 år hade varit trälder i Japan säger vi Moses för två och tås av god och fortäller så ganska fortäller jag om vad vi skulle göra att jag mentaliteten är stadväck i Egypten ja och så kommer loven att han att eller utjocken där så min spårning är att det kommer var loven mindsen
1: ja
0: var det mindsen från början jag var hetta vad det här som det skulle vara
1: ja men det stämde ju faktiskt mindless att loven kom för att älduka syndna
0: ja
1: för älduka skävlikarna men det som jag själv så ofta har huxat i samband med låna, att Gud gav låna, och det är utfrågbult man fattar tankarna, Gud gav låna för att han förra åkon om att vi kunde inte själva.
0: Ja,
1: att vi inte har en chans att säga. Vi omöbler och lyssnar det.
0: Ja.
1: Och det är här och i lukar som döms av farserande fullständiga folk ärliga och skriftlärda,
0: ja.
1: Alltså fullkomliga. Man kan säga som så läsna, Guds mening var icke, eller hos nätet, att folk inte skulle röjna allt vad det kunde för att hålla lovna. Men det blev det till att hemma om farserande och skriftlärda. Ja. Meningen är inte god var, ta faktiskt som nu, att vi ska komma till botten och kjolden, så ändan och kjolden säger, ja men god, det är omövligt.
0: Akkurat.
1: Och lömsa första, allra första boj är att rädda mänskligt, du ska älska god. Och kärleken är så att beskaffa från god till jag, att du kanske inte befala kärleken. Du kanske, jag kanske befala lov till att älska mig och du går till att älska dig. Det är en helt annan natur i toja. Och toja var det Guds atlan att folk skulle vara uppmärksam på att vi klarar sig det själva. Och så gav han den offrande. För att peka att det fram och att till det fullkomna offret.
0: Ja.
1: Då hit var att naturen ofullkomna. Det blev faktiskt stäng för att de kunde färra vid gåvar som vittighet att det är att de offrar att de hade sig färra vid nödlunda. Men samtidigt, de nackar sig inte. Ja, men jag var ens inte för att och det är inte gott nog. Alltså. Och jag färra att nästa år som så inne visst vi ser annars liv. Ja. Det är så jävligt ofullkomna. Det är bäst om alla.
0: Ja.
1: men här kommer så god vi att profetien och profeten loven och profeten när till dem som Jesus tar sig om i där sådana ta i en annan. De skulle visa av Kristus. Och Jesus Kristus Guds son är gönter och i ötlen hästen här.
0: Absolut.
1: Som symbolen här.
0: Ja, ja.
1: Och i stegen fyra att här skriftlärde som skulle vara hirande som följts någon här. I stegen fyra att här gav dem lyfte och får åter till Abraham om trunna. Ja, men tryck vad god. Han fyra kommer vi. Han fyra sände och då har vi sonerna som alla visste att det var inte Salomon som annars kom som efterfylgare. Det var en nekvackare än han.
0: Ja.
1: Han fyra kom. Men det drar upp bara slättskörs.
0: Mm.
1: Och då kommer Jesus och finner falska här vannrökta som säger som om kan hyra heja.
0: Mm.
1: Och till att säga kvar jag för falska gör det skrift. Och i stegen för jag blev uppmuntrad till att ja, men, offra, missloffra, missloffringarna är det gör det gott också om och så. Det är för att komma och bättre. Ja.
0: Mm.
1: Så får det fördöma falska.
0: Mm.
1: Och så pekar det att hatteskrift. Att dömsta att komma av dessa kvinnor som var tidsen i håret. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Kvittar så vi tog mannen till att de snackade om förresten.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Han var lika säker som hona.
0: Absolut.
1: Men det var att det är bokstavaren här.
0: Mm.
1: Och loven
0: mm-hmm.
1: och bokstavaren, det kopplar automatiskt till åkara intellekt.
0: Ja, ja. Då har jag sagt som sett det upphända om att det så vet det, så snöjt under svärd. Ja, man får bara, jag har alltid varit intressant att se till spurningarna vi att vänta till stingen här. Och så har du Salmer 100 och Troja, han säger att det du dömer inte efter misstyrmen. Alltså om Ester är från väster så är synden till mer våld och adult och allt det där. Så jag har alltid intressant att akkurat det som du säger, att oj låne, jag hette gammal som hette David, det gammal som hette, ja. Så finner han nöjna. Alltså då är det att han är som, han måltrocknar, ja, jag vet vad det gör gärna, och jag vet ut från låne, det är han omnäkar trygg, vi visste jag något annat, som öll gör det ta. Och allt går chimmer antal nio stunder av att som Ester från väster så är syndmun väck att stå där. Och ufra hans relation så jag håller det bara rent sant. Jag håller det alltså det är så spännande tankar till att liksom vid leva olja low baserat. Tror jag att liksom lowen efter hon lowen go som man blir säga lowen go med jag fullkomna och utan low som jag kan samfalla då så kaos. Och jag helt bara att men brukar vi låna till fördömning så som tyvärr ofta vi brukt. Ja, men så missar vi det inte halt jag kan hjärsta läge Jesu är ojötlnes ner.
1: Och kom det.
0: Ja, och som jag säger som dess låna ner vi är ofta brukt som en spekulation, ja. Det är inte ens en skälta spekulat till att man tills nu killar på att det är en spekulation som är skälta till, ja. Men du är bättre så kan man gärna kan vitta och här spörnen. Och ta det här low spekulation fördömer och ja, men så vidare vid långt att onker hev långt att snacka vitta. Och hever uppfyllt av krossen och hever upplevt. Och det var en snäkt annan som är för att huxa om det. Jag vet inte om jag snackar om det förr, men det är det här. Är helt faktiskt i min ordla ledja hjärta av blotchen här, men längst igen jag läst tre målsbok. Alltså åren jag läst igen nu så är det några år sedan, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag alltid värre att läsa att ta templiska bitch som man ska gå till en kan där men jag fick bara en sån jag lustade till ett mövlig Bible Project och allt sånt om det här och kvitt är så och ta tjej det kommer jag ångsan härifrån så men jag minns bara kvitt är allt så detaljerat alltså du vet här inte är till av tillfället, alltså hvordan teltet ska se ut, hvordan Aaron ska se ut, alltså prästakläderna och offrene och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
1: Men här är det inte att alltså, du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
0: Akkurat.
1: Och det, fullkomna goda.
0: Och det är akkurat det här som nyhetsdagen blev. Det är att om du börjar i tre målsbok så ständer det att god tala utifrån telt nå til Moses, ja, og sier stingene. Og hvis du leser, så kommer at så det offre, altså hvordan offrene skulle være, alt det systemet vi at da har jeg synd, da har jeg synd, og du har alt det her, og hent snart at her var, og at det er en giv alltid lyst til av reglene og loven hva man skal gjøre. Men så stender det i fjord Moses på kapittel 1. Og det første som stender at Moses, nei, at god tog seg Moses uttelt noen. Det vil si at mynden på at det som tre målspåk ble brukt til, og at rekker det du sier, at fra at god tog seg innenfra og ut, det vil si at Moses utenfor det, når han gjør så helt system, er hvordan Moses kan være inne og tog seg igjen.
1: Akkurat, ja.
0: Og det tæt han kan gå ut på. Og så tar jeg, så stod jeg i snu også, ok, hvordan ser det så ut i Nudja Testaments tog? Altså, nå tog den så bitlig, altså, hvis jeg, god levde i tempelen, det er gammelt som hentet, det var det her som han levde, eller da tempelet ble bygd, så var det Ørsken, og så var det templene, og alt det der. Og det aller heileigast da innast, og alt det der, og det var øyelig detaljeret hvor og hvor skulle ikke, og det er strengt, og alt det der. Og så stod jeg også, ok, nå er det som helst tog, og vi tar ofte til oss, og mennesker har brukt tusenvis av åren til å granske våre egne kropp, og hvordan komplekser våre kropper er, og hvordan fantastiske våre kropper er, vi ødler detaljer som nu, vi egnet for her, altså, for at det enda til at alt er bare så ekstremt, og man sier det vi data i noen, at DNA er, du vet, så ivedrivende gigabyte eller terabyte av data, det blir nesten stil at vi kommer tjøkken etter, ja. Og jeg setter bare så myndene sammen som, ok, god, øyelig detaljere over i tempelen og i telten og alt det her, hvordan det skulle gjøres. Og nå stender det så i Korint at vi der tempel hele jantan, så. Det vil si at god hever, han øyelig spesifikke om hvordan tempelen skal se ut. Lykke så spesifikke han om hvordan vi der, hvordan kompleks vi der. Og det er gammel som vågne av, at vi er ikke bare her tilvilt. At det er ikke bare sånn en klumper av tvarskjama, og så var det til å gå og si, jeg vet ikke at, jeg får bare inn og jeg tvarskjata, vi er bare mot sted. Nei, han fra grunden av, hvor vi også sammen, som sender det, ja. Så at hele andre nå tar Jesus, tog okkar synder og døy og reis opp, og nå er vid tempel hele andans. Det er, nå behøver ikke en bygning, selv om bygninger er viktigere, og det er deilig, og det kan være flottere, men vid er nå.
1: Menneskene.
0: Menneskene, ja. Og jeg tror vi ikke at jødene og vid så generelt hadde sett det godt, eller hukte vel på, hvis man får inn i et tempel, som Gud sier, her bygger vi, og sagt, det er jød. Du vet, det er hvordan er det så ser du, og hvordan er det, Og så får jeg også si, men hvor gjør vi til vi oss selv? Nå tar god til å skapte oss til sitt tempel. Hvor vi så kritiske i for oss? Ja, vi kunne legge av i røyja og drekke og ete for nek og alt det. Det er ikke det som er vi, men ofte sitter vi til oss selv i spekkelen og så kritiske i for hva vi sitter. Men god sier, her vil jeg bygge. Jeg vil bygge, og jeg tror skal være mot tempel. Da. Og jeg husker bare, wow, største det. Så tempelet er ikke tilvilt, vi er ikke tilvilt, og god tror i ødlen, og alt det som hendte, eisen det som hendte av krossen, jeg halte bare myndene så flott, da, at første tre målspåksjen fra teltene ut, og det kunne vi godt råkne i til åkken, og gammelt som hendte, fra loven ut, og så kommer krossen, og så kommer alt tre målspåksjen oppfylt i en mann, som heter Jesus, og nå er det innenfra ut, at god tåser ikke jøkken noen, bare jøkken en prest, eller jøkken en system, nei, nå hevde han inn i, altså god gjør det alt det som han kom til, för jag flyttade in i åkken och bröt åkken innanför och ut. Och det är också bara, wow, okej. Okay. Ja. Det är perfekt här på sjur till postboxen. Okej, okay, lät åkken, lät åkken kärbo, ja.
1: Alltså här, nu, sista mig morgon, så har jag hållit vi om han inte viskar, men tror att han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså en ogodliga.
0: Mm.
1: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läste jag om att det här om nöjestolna. Att God har sett han, alltså Jesus, fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi... Nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
0: Mm.
1: Och vi känner tällarstol, så det är det ena stol med unga sidor.
0: Ja, det är
1: men så blev det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant, vi tror, vi som nöjestolna.
0: Mm.
1: Och vi vet helt inte om det här. Det är några intressanta symboler. Men som lyckas största kanske här vi heter Forhenge som bara högspressen slapp in ena för de åren och förresten, det här som skrattade mig när Jesus röpte till fullkörs på döja.
0: Akkurat. Och det var inte lite förrän?
1: Nej. Det är tjukt teppe, ordentligt. Men spånd tjukt ganska. Mm. Och in i detta teppe så var det vanor, kropaner, lite lånsvörer någon. Alltså, det här som hittade vakt vid lösesträ. Mm. För att man inte skulle äta att oliv i över. Ja. Det här var vanor in i här.
0: Mm.
1: Så nu är det lyckas som symbol är här att innanför här är livet, lyssens trä är här.
0: Ja,
1: så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björda, god björda, tar han döja.
0: Ja.
1: Så var väven ju fullkomligt öppen till lyssens trä.
0: Ja.
1: Så är det han till nya stålen där. Och det är Schottmala Örsten.
0: Mm.
1: Och så vill vi förklara vad det ligger i här. Det blir bra av att nu inte tänka upp adressen. Att här ligger steintallarna som också kom vi.
0: Inte där som har bredd.
1: Det har sett något sätt,
0: ja.
1: Och så stämde det att det var en krukka av manna.
0: Mm.
1: Och så var det stäver Arans som här i blomstran.
0: Mm.
1: Öll häse tru tinkina. Däck och det, alltså det uttrycka synd och upprast mot gott.
0: Mm.
1: Tui att alltså bara det att han var nöjd till det gjorde han nöjd som steintallar. Det var tui att han var förfärdigt löjv. Det var att han som hade gått kolven och kjolt är som för pjur.
0: Det kan få vikratna.
1: Det kan få vikratna. Otroligt.
0: Ja,
1: så satt man alla, att han ser talvorna, tog ju bojna. Det är ett uttryck för gods, för människans upprast mot gott.
0: Mm.
1: Och det här samma visar krockarna vi manna.
0: Ja.
1: Hon var uttryckt för knall och gräng från Ystradsfältet. Och det är långt oss attra till köttgrunden där.
0: Vi får bära manna i detta.
1: Ja, vi får bära manna i detta.
0: Vi bära räknande av himlen.
1: Oha, vilt. A good goal.
0: Ja.
1: Annars bara lucka i fyra. Ja. Och så är det stäver som är blomstrad.
0: Mm.
1: Och här är det här kvar i attarna. Så det är väl egentligen när vi... vi har själva som får ner och gör naturligt att han tar ju uppraster faktiskt. Mm. Han vill inte vara lika gåvor som Aron och allt det. Men god har valt Aron.
0: Ja.
1: Och sin korra.
0: Ja, korra. Sin,
1: Så särskilt då. Ja, vad var det att säga här?
0: Nej, vi uppraster.
1: Ja, vi uppraster. Ja. Jo, så att han till han.
0: Mm.
1: Så fortsätter det att gränja.
0: Mm.
1: Alltså, tid av drypet, säger människorna, det är inte alls folk eller vad det är så. Mm. Ja, tid av kylten av allt det här. Och stadigt lagt tänkande, är vi inte lika gå ampå från gode som tid? Alltså, vi vet att det är bättre, det är akkurat när man bullar, men de fick jag fotboll.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Vi ger vänjar en hatta, jag har inte gjort hatta, jag har gjort, vad det är, alltså, vi skår inte bara själv.
0: Akkurat, akkurat.
1: Och så att behöva ta vi att säga att vi är det bättre än tid.
0: Ja.
1: Men god har utvalt Moses och Aron. Så säger god vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäver. Alltså han vann som stora stäver.
0: Mm.
1: Att stiga sig vid. Och så ska han ligga framför Guds asion och i halsdom.
0: Mm.
1: Natten ivra.
0: Ja.
1: Och vad händer morgon efter att han kommer innan så här nu är det stävrens Aron som är blomstrad.
0: Ja,
1: så att han är ett uttryck för folksyns gräng och knall och upprastar i världen.
0: Ja.
1: Men det heter då nirri ui östjene.
0: Mm-hmm.
1: Och om man då la det här låtje som faktiskt är nöje stålerna. Och att det här låtje skulle heta blåa, offerblåa, ena från alla, slättas då.
0: Mm-hmm.
1: Och så tackar Bula till att han säger att Paulus säger att Gud har sett Jesus fram som åkara nöjestålna. Till att säga att allt åkara svans, allt åkara synd, allt åkara uppraster, gräng och knarr och övensjuka och allt. Till att ligger fjallt under blåvunnen tja Jesu, under nöjestålna.
0: Ja. Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att säga Kristus.
1: Ja.
0: Vi är Kristus, Kristus, Kristus. Alltså, i Jörgen Kristus, Kristus. Och det är här som är läntiga pickar.
1: Man kan också säga att att han fullkomna nöjestånden Jesus var, så kom lovartalarna omgå dig uppåt.
0: Mm.
1: Det här gömt det här, och det här kom omgå dig framåt.
0: Mm.
1: Och helst inte alltid.
0: Ja. Nej, jag tror. Och det är här som nyståan blev, va? Att det var det av en Abraham, det var det av en bestämt i att som gör den stadverk ännu det är allra fast då. Och så kom jag först in i låna om det måste stå en gans, men du, här skulle du då gera rätt för jag få. Ja, ja. Och nu handlar det inte om att eller gera, nu handlar det om kvarna stå i. Kvarna är det som däckar till, du vet. Det är inte, du kan stå inte annan gera. Som du säger, som gera den ogodliga rättvisarna. Att vi är i Kristus, och Paulus brukar så, han säger så ofta, i Kristus, eller vi är i Kristus, John Kristus, att han brukar ta maten nu, att vi är i honom, och det som du säger här, som att han vill släta över nöje stålen, över allt det här, och det är långt att däcka, så vi är i honom, alltså vi ska inte långt komma in och böta för våra synder, det är långt att böta för det.
1: Ja.
0: Och ja.
1: Och tack att du är där vi är oj. Nu kom vi till heimatet, eller folk bägde nyer och heimatet vid norrön, ja. Fyra en 20 år sedan, ja. Så får jag en tur vid norrön nyer. Och så var en här ombord, han kallade John B. Han stod för ett underhalt någon här.
0: Okay.
1: Han bor i Klagsvikan. Och jag kom stressande upp för kofferten här. Och så råbar han, men du Daniel, kan du inte ha ett år? Vi får ha ett möte inne här och här och ta och svarta. Och jo, det här var gammal nu, så stod vi där och alla sa, fullt av falska. Så säger jag, tog det som döme, hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn. Hur ser åkare evner till att uppehålla dockan här ute i Sjönen?
0: Ja, han är gott.
1: Alltså, att naturligt säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyrir sett nu att det som låter kanske en timme, så söker vi det. Vi evner ikke å være her.
0: Mm.
1: Men hva er det som gjør det mulig at vi da likevel er her? Jo, det var Norge. Det var skipet som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåte kjølt og ha åkken alle inn i oss her eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
0: Ja, akkurat. Gåment.
1: Ja, i halte.
0: Ja, ja. Altså, ordentlig gåment, ja. Du tror ikke så videre. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte för det kvar norrna för fan att vart jag näkas med det där visst det som gör till. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävligt gott. Och det störst kommer det nu. Och jag hade nästan nog så omäkalis men att du tänkte färman det ja men jag onkar du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det nu bara huxa sånt där. Och huxa okej, nu måste jag gem för tjänst att leverera. Att det är betalt för leverera och till det som det är. Men jag onkar det ena för huxa om liksom kanske borde för på brunna jag stanna picka det syns då visst. Jag vet inte om white calendar, alltså inte ena för fullt blint och allit. Låt mig sova och onkar mig ska hemma och stanna och allit då att det är framme nästa dag. Onkar då jag vill huxa att jag ena huxa i skjutla för ett men ja, och det är kanske samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipa ja.
1: Och man kan ju se att tänkte lovena är det bullar på lovena. Och vi det också om till att vi inte klarar tänkte lovena att
0: läsa.
1: Också till dem så att en fluff här. Ja. Vi flick vart till Danmark och att de möblas det så. Är vit.
0: Ja.
1: Men vi det oj en affär som upphävar det här lower som gör att det vid Danmark.
0: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där, jag ser trutje sattmannen som vid Lentia som drar ta här, som då har sattmannen vid Abraham, och då har rakt någon till rätthuset, tryggven, och så är det loven, och nu är det alltså nödvändigt som heter som Jes, ja, och som är den bättre, det är den bättre sattmannen, det är den bättre sattmannen. Och
1: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
0: Nej, nämligen, vid loven.
1: Vid loven?
0: Ja.
1: Det han kom till.
0: Ja, det är intressant.
1: Tjo, ja. Vi må fortsätta en sang. Vi snackar som världskväll, som två i vannfall.
0: Det är det. Vi drar samma att det, visst det? Det tycks du.
1: Jo,
0: det är det. Ja, jag kan nog mig lycka att finna här. Ja, så inte det. Men ska vi stäcka en sån här, nu tar vi akkurat om nöje och gott och om att vara i omkron. Och här är en alldeles ensamstyr det. Det har alltid bara det. Men här är en som heter Goodbye Yesterday.
1: Ja.
0: Och jag har alltid passat också väl in till det som vi pratar om på ett nu. Att läta morgna Jordan färra och det här livet som man, alltså fram till en symbol på att det här livet som man hejer ganska arrend. Och nu är det i Kristus och nu är det något annat. Och det är faktiskt okej att vara glädjer och vara tryggvant. Man behöver inte att vara kristen. Man behöver inte att vara kättare att lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
1: man kan ju ha datorer med
0: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åkra styrke. Så om Gud, jag säger gärna för Något provokerande. Jag säger, vad är anker av de tryggvande folkna? Och det är bruk för det. Jag säger vi anledning till oss här att det är frälst. Så jag vet inte om det passar för jag, men så vi taggade. Goodbye yesterday. Jag har alltid elevation rhythm.
1: Ja.

0: Hold to be good by yesterday, the Elevation Rhythm. Kjartans a Gracie Binion.
1: Pass. Akkurat.
0: Og for tikkene som kanskje akkurat har tentret, så det her sendingen vi ved igjen. Værste er Daniel, og gjesten kommer i Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke akkurat.
1: Ja. Ja, man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jag snackar snygg. Till, ja, ja, ja. Men nu fest, god sier. Fridget Air Air och Goodbye Yesterday. Höst över. Värt ta. Nu Fridget Air. Nu vikskiftet. Det är gott.
0: Ja.
1: Till, ja, ja. Så är det. Men ja, vi tar långt oss annars. Nu är 5-4 minuter eller så.
0: Ja,
1: så är
0: det.
1: Smart. Ja, ja. Men det är gott. Alltså till som... Nu ska jag skia vidare det här. Men som lärsvän så att det kunde vi stäcka och snacka om det här som vi har upplevt. Så det är så det.
0: Kunde inte lätta vara.
1: Kunde inte lätta vara. Och det är halt faktiskt att jag gled på, hur ska jag göra det? Jag gled på skaparen är mera fantastisk att ta det jag som ska. Men tar man er som inte illa för det. Alltså att minna sig självan och gosse gott det är. Det är inte arm vi börjar sen det så tar jag ut om ett kaffeförbruk som är väldigt lågt. Men om det är bruk för det, eller följer jag bruk för det, det har vi så kritiskt. Men det var en av de dödar som jag var sånt att, åh, vad man är sånt, det tänker, om det är det här, en annan. Men bara sitta det här och liksom, att minna mig och öra, åja, att vad heter det som det är och komma och göra det här tankagång när jag var, åja, heter faktiskt Louis, ja. Det är onkel det alltid är att en scena och en samkomma blir onkel då är en okej nu ser det kliniskt är ärligt om det är det här men är onkel det så en scena för du tar ut från sin vike like och så för onkel det är mangla material ja så är det vart ofta också jag rop att sitt church där är det här det är bara en 100 trusch folk som bara lustat med en trubbläk och så röjnar vi det länta omkastande, du vet. Men omkring då är så alltid att scenen kan sådär sånt polera ut och det som är pjör här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det var det här bredbrott till morgmät och allt det där. Men nu tar jag er nog snäck och här själv och känner de flesta, alltså i min kontext det som är jag här, så också jag, ja. Luvi är Luvi tjockna ötlund. Och jag har alltid att ta Petter säger i Petterbrand att vi är ötliga prästar. Menar han inte vi att vi är ötliga perfekt och i åkara känslan och i åkara välver eller hur vi tuxa och hur Luvi utarstar sig. Men när vi är utvalda av honom och han är han som ger oss värdig kan man gå säga av era och ombå han. Och det är pjöst släckan sen allt det. Det är släckan det som du säger. Men att faktiskt att Louis händer och att hålla fast i onkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta ger Louis det ger vann. Du vet, sannolikt är nog tan. Du vet, brukar ofta orangena att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikt är tan, du vet, följa vid släppa så lägger mest till han som händer i onkron. Och så är det här värre omgat du. Det är värre omgat du tog tusk och tog att... som är att få te in och i Guds rike att göra te som du särskilt själv var ovärdigt att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som är ett imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, det var unga tytt hos gott. Det var mycket hos gott. Och en sort malle, det var en sån där som det är för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så vart så brott ut sottmålet så är Jerry också som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta oj han sottmålen och så heter jag var att det är mycket skott och jag halt i anket då att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för Jocken här och Jörn här men halt då så tar vi dumma kon eller tänker oss att det händer och jag lovar som vi inte har kontroll på eller vi inte har kontroll på är synd eller kvärt att vi ska vara så att åh gud du vet gud så allt det här åren jag halt inte en blåstämpel att säga det är ordan han förstår Jerry på det halt inte men han sa det här just nu åren och säger ta vi en av för fink upplevelsen av nöjande att jag vill ha hända kjolt ta jag vet att hettar kanske potentiellt förhända, du vet det. Att han handlar inte utifrån så som människor gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder det. Jesus får till en byggt och ett eller annat sted. Och han grötte i ödl som var det. Och så får jag också krött i öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte, jag skårar en äggmål. Du vet, alltså jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet, åh, det tog forever. Det är bara myndor på att det tog en också länge tog, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger att han krött i öll som var sjuk, eller kvart det nu är, för bara tog ju det här som bara nöker. Så också, jag kanske inte lyckas allt. Jag tar föran, så får han till heimbyggna tjänster. Då säger han, han fick inte just något stort ting, men bara grötter något få. Jag ska bara träna också. God standard det här var. Men ja, så okej, okay, kanske han grötter ju allt. Du vet det. Och så får jag huxa, okej, okay, vill det här så säga att han grötter onkran som han kanske visste för att gasen har missbrukat sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beina, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han tar personen, vidande om att han får sparska onkran vid hästen i beinen. Alltså,
0: ett av tanken här är att han vet att han gröjer onkran som får en robot crossfest om när han har stått att du
1: gör. Stått att du gör att han har. Man vet inte, ja. Och hugsa, ja, men god handlar inte på så som vit, typ där så jag vill se hej vita. Kvör för att säga ja till mycket offer kvärt när jag skulle vara och kvör för att säga nej. Så rockar vi min hållninger, hej vet att nu är det människa att vi så onkel som är vita, hej tills mot gå. Ja, kom. Onkel som är vita, inte nej, ja, kom bara. Du vet att så så här att det är ganska mer min hållninger. Men god är spännande matta, va? Och god eller Jesus och god ser Ponte Charles och en arm show så jätta som Silas är med mer som han tog sig så väl och levande jag kan säga att god att Jesus sa Peter med en statue var kefas att statue alltså han sa Peter och Arren Peter sa sig själv som Peter,
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och hon ser med och till och att läs lusta han ser och hon för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och hon och ger och hon till och onke du har vi själva skilterna vid det dumma kon la vid här kost som vi ströjas vi okej okay? Men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte fram till versionen är och vid halta vi borde vara han älskar hon nu, ja.
0: Jo, alltså, apropå Abraham, mm-hmm. och alla så här fältligerna, likva och ja. Mölsartan. Det är inte enast för nämnt i Nya Testament, eller Nya Testament.
1: Nej.
0: Alltså, och det samma vi David och Sart, alltså, det är väl inte nämnt. Alltså, det skriver gerna, och ägstna Sara som är flänt och kujt, det är god det sagt några.
1: Alltså, Hebreerbrev 11 vi är nog slängt ut, där man hoxar om det. Alltså, att det är det kända, man tänker troar helt, wow, det är här som vi uppkattlar och Rahab, kanske akkurat han som vi inte uppkattlar, men öll under, wow, heter det. Men man faktiskt vill läsa vad händer ganska med det. Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, akkurat. Och det är samma tjockorna. Ja. Alltså, ja. Så är det som flänt,
0: ja. Ja, ja.
1: Det har rocknat henne som du har stött. Då hon tror god till den. Okej, vi läser inte ordet att säga mer. Men god ser hjärta och han ser omskrivar och så över. Ja. Och David, du har stött, med rätt gods äckna hjärta. Som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har stött. Alltså, och jag heter inte bara likva och kvita liknar. Alltså. Det är mår och det är hår. Det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow! Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjörning. Det är som vi tätt i en rö om. Nu har vi inte några röjer. Men det är en den här erbjörningen av att ja, vi älskar läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bär tato. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma och visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som är sats på att få. Det är att syndar och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kui? Tui, han var luven.
0: Ja.
1: Han var fotlare kärleka, fotlare sannlaka, han var fotlare av ötlund tui som vi där bruk för det. Men han luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristenfolk vara känd som det. Alltså som folk som syndare och tottlar. Att det är skott eller roa som tottlar. Men, så, men att man är bara, man är detta Jose som människan jag har bruk för, som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, det är nye nutui och yes och nye stolren och tvärs.
0: Jag synter synter hur vet jag att han huxar om snäck som har sagt det att det tör inte inna möta. Mm. Det är synter hur vet jag att det borde väl göra bort då att vi kunde låta vara vi har kommit att göra det är något tillträckande.
1: Ja. Ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut. Ja. Absolut. Man tar sig om så gott när jag hade ett kämpproblem att det är över er och lyckningen att det är en gott då.
0: Ja.
1: Alltså att det är kommit och mål bor inte jag samkommande och just så det är en avgörning, ja, absolut.
0: Ja, för det allra mesta så, så var Jesus gjort han dörrat här igen.
1: Ja,
0: han talade i ömerska,
1: ja. Ja, det passar.
0: Fick jag säga vad jag för.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jag var inte en tempel, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var en gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är intressant allt. Gud så ser det här ut. Och det är en spårning, och vi har ju redan gått ut, det kan vi prata nästa för att hur ser det faktiskt ut att följa Jesus i det, i 2060, hur ser det ut att vi brukar Kristi år som att vara en lärsvän till Jesus, hur ser det ut, ofta har vi förbundet, vi är, så läser vi bier som lärsvän till Jesus, ja, absolut, är det en pastor jag tror, men hur ser det ut i det, hur ser det ut, fingrar och bein, alltså att vara en lärsvän till Jesus, följa att någon, så det är att avvärst.
0: Ja, det är väl avvärst. Tui att alltså att det här är alltså Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det eviga livet. Och så som är uppvaksen så vart till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ens sanna tui han yngste himmelen skulle komma och göra. Så det passar. Alltså mm-hmm. vi kan få himmelen och Jakob vi hela andra. Det är det som händer då. Men det är inte statiskt. Mm-hmm. Det är dynamiskt, alltså det är något som lever och flyter sig och växer att det ja. Och så sent som nu en annan färd där vi stod i vintern Jokon och huggde om han har hetsen Jokon som ser inte så öjliga, snöcker ut äntligen, men han är kämpestor i hånden, ja. Det som jag gjorde för kanske 15 år eller mer, det var det att jag stjöld, nej, det var jag klippte trutja grejer av ribesetje av från grannan
1: mm.
0: som stack i om till åkorna.
1: Mm-hmm.
0: Och så sätter jag det i vatten
1: mm-hmm.
0: och i fyrstan där. Det var de mesta tyna faktiskt. Och så sätter jag det här nio.
1: Mm.
0: Och så begynte det att växa.
1: Ja.
0: Så först det växte så tog jag grejer av tyg och vatten och plantade nio och så. Na. Alltså det är också med så trutja så mycket grejer där. Och så kände jag kämpehetsjerna.
1: Ja.
0: Det är liv vi snackar om.
1: Ja,
0: det är något som har något utser till att oss själva växer.
1: Mm.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagång och allt möjligt.
1: Ja,
0: ja. Jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsöte.
1: Mm.
0: Men vi manglar anligt av att han tals med
1: ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar åkerna. Han som är livskraften som växer i jokerna. Ofta alltid vi manglar alldeles mm. att det är ett av verkliga liv.
1: Ja.
0: Och så erstattade vi det vi hit och kunde komma till. Inte alltid att få lust till att verkliga. Vi kunde komma till att förra fyra att hela ansläpp från allt.
1: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså ja. Kvart är succé i Guds rydges höpe. Vi är sjönde att produkta och samfälla isne och vi har en olja mikrons mättan airfryer att det ska nu chatta med en drink cream men det är att A plus B ska ge oss se jarna idé att stå där och gus rockna vi gus lära vi och att rockna succé och är halt perspektivet jag och du vänder övert vi väntar ofta här för upp efter glimmas. Men kanske vi borde rockna succé för himmelen och ni liksom du nämner det här. Ja, vi vet inte vad händer sentingen ger om 20 år. Att det lukar som en stor erbjörning vid ekon och sånt ekon för törren. Oh, ja. Ja, det är väl om en månad eller ja, sen mera, 5 veckor, 6 veckor. Och du var så hörda, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gossen kommer till form, gossen är fyllt upp och gossen är ja, är vi på att göra allt det här så gott som vi överhuvud kunna. Men jag kan inte veta om ekoverkssuccé. Det är mer 20 år. Låt oss sitta om 20 år. Alltså, är det några brott här? Det är några som kommer eko ta som stadigt livet som vi ges i det och ett land. Vi sitter ett land. Det är mer det här. Tog jag rammerna. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vecka, ett år, två år, touchar att han är på fräste som 20 år gammal så är inte vi är succé.
0: Nej.
1: Jag har alltid varit som är stad och är succé. Jag har alltid ett växande projekt kanske men alltså vis vi goda vill gå uthållen som vitt som är onktigare till bättre är han inte här. Och han tål det här att ta tycker toj. Jag tycker toj och toj halt jag istället då som Mats Mölsen men ta Paulus som att det frukter. Det frä, Jesus tar sig om att vi inte är kattla till att få en äcka växa. Vi är kattla till att kasta frä ut och planta och soa. Och till, som du ens nämnde, det är träget som buskren, det är häckren här på. Han kommer inte att nöta det. Att han inte ens ställa till ut i Europa. Väx nu. Han växer inte att hälla av allt. Det som man brukar för att bli vattna över. Och det som man brukar för att få liv. Och vad det går och gör för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså för det första är Kristus och våra goa gör, och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom. Och så tänkte jag att jag tog in att ja, vi kunde gott ta sig hjärsta till hjärsta och ta sig ärligt vid från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färdigt att växa. Det tar sig på oss nu om. Så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har alltså, det är som jag kan nämna för ångt och längst sedan, och också ofta. Att här vi Jesus ja vi där ofta fyrs till som människor att kom in för god och som är ultra lapint på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sin veck och så att och bin fyrsing för ett och att och vitt istället för att komma akkurat så där som är det tui ser man vi Jesus ja tår jag möta mig själv
1: ja
0: vi allt tror det inne ber
1: ja
0: det är fantastiskt där Och det är öjla gott att hava till att jag pjörs inte pynt på mig. Han har god tid som är akkurat sådana som jag är. Och här är vi älta. Här är vi älta. Det är för att inte bröta på. Låt inte kämmer ångande av att nej stålen för ångande upp efter och allt bräster ut efter. Och det är god som är görsta. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna fram att bära jag själv och kör den. Det ligger runt här. Och blå och däcka
1: det. Det var det som en säger för jävla gott. Han säger det är den där skandalen den här skandalen boskapen om nöjena som det är. Den största det här säger ödlast men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse Och så kommer det en tanke krypande. Nu tar jag ersätter för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen nagen inte bara sätter dig för alltså. Hon hälter dig för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nagen lär oss. Och nagen som vi vet att är en person. Det är just det förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Ja men så måste du föra att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som med ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, du vet, det är absolut. Men det är en förhåll vid Jesus. Och det är, alltså, jag anker det alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och har minnet fokus och alltså, heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, du vet, det är... Och att det här bara går särta ut och en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, det är några meningar och jag tycker inte på att följare och heimren är en värre steg än tyvärr för alltså, då man säger, ja, kristna eller, nu tjort jag kanske inte vill det men, ja, vi är under hörn press kristendom under hörn press, kanske men alltså, förr blev det alltså avhötta av att det är inte, vi får en kommentar av Facebook och sådär, det är inte värre än till helter, men man måste sätta ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här i dagssamfället Och det kommer in det här smöle som jag förhållade mig fram. Men ja. Och det är långt som du vi gör det som du gjorde. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och åkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken själv. Det är att leva i tacksamma och så att seger. Jag har inte förtjänt det där, ingen har förtjänt det där. Men Gud säger, kom hem, kom och vara samma med mig. Och till och med att peka av han som vill ha vakon att vara samma med sig. Och se att han är frälse. Det som du har nämnt, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet. och det är isen jag däcka att det inte som vitt näkrat i färre och här var just det, men det är faktiskt som vänner och hon, och hon är vi och hon, och ja, det är
0: det är alltså, hade det här till att alltså, inte bara höra men att uppleva att grupa till att allt måste synd är fyrgiven,
1: ja.
0: Det är inte så förlöjsande att göra som det.

0: du först når etter, på et eller annet tidspunkt forstår etter. Ja. At du kopper iver, da, og så først står etter etter. Da. Med en ester fra vester. Du kan føre ester etter så lenge som du vil til, for alltid bestre ester etter. Da. Og bare myndene på at denne synden så lenge fra oss som ester fra vester. Så det kan slik møtes. Mm. Når så møtes på et eller annet tidspunkt. Da. Men ester fra vester er ikke omgatt. Og lykke lenge. Det är en fjällsynd till rockare. Och det är gammalt som heter. Man skulle tro att det var något som heter gammalt som heter. Ja,
1: en tag.
0: Och vi tar en näck bättre sottmålan nu. Center, och det var bättre sottmålan vid bättre lyften. Wow.
1: Jag tycker att det tar profetiskt om att han inte har så vidare.
0: Absolut, men jag tror att Per David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hesar tygne. Visar hjärsta lägga gode från början. Va? Kvätt heter er som han attla. Ja. Så... Ja, ja, man blir bara spänd och man blir bara tacksam och så ja, det är att nu ska jag inte fortälla mig personligen vet på, men att söka kvarier i det och mån till kvarier för 20 år sedan, 25 år sedan, ja. Okej, wow. Att tacka en brottnad liten haunamann som vi plägade, en brottnad liten babyrockare från Steinatunne och kunde uppleva och söka det här som man ser i det och... Det är ju inte sådana tärnaste och sådär släckte jag, men det är den där frien och det liv man lever och jag sagt som bara, ja.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Det är omgående handlar om scener, det är omgående handlar om näka och tog. Det handlar bara om att det är en tryckläggan och den glädjen i hånden och ansvar kvärt.
1: Som alltså öjla gärna vill ha vad Anders lov har.
0: Absolut, ja. Och det här är när jag kommer in i en felaskap. Jag har alltid det här är ont att värdera, alltid ångt och utgör att det är tryck vi ägst när god frälser och går till sin felaskap. Bär vi så själva, ja, men ägst när jag folk. Att du häver, nu tänker jag sitt kyrk för exempel och till alla samkommer som så. Men du häver så forskjellig folk. Och jag har sagt ångt och utan att jag förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till en, det har gått bra vidare, nu är det kylmän. Men jag vet inte om näkran det häver vi inne vid det folkene som är livet livet samma vi inne. Och visst det inte är värd för Jesus. Och jag vill ha värd det här fri åtta. Alltså att te förhållandet som jag finns ju till att familjerna, antal i familjen man finns ju. Inte till man är näka, men till att han häver just också till det. Det är fantastiskt.
1: Och det är, alltså, det är liksom kraften och en enfald av brådskap. Ja. Hvis inte hända kraften var till stigar, så heter det bara en pen söm och söva som ganska längst han har utglömt om Jesus.
0: Ja.
1: Men jag tror att hända kraften som han tar sig om att det är vi har livet.
0: Ja.
1: Den lyskraften, hon är till steg, hon viskar för att enast en som ses ut aldrig av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
0: Ja.
1: Tog blir det vi att växa.
0: Ja, och tog är det att det är bådskapen med vi att ämnläggen börjar nu. Och att ämnläggen tar vi färd härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det här betyder en gång. Men det är bara att veta att vi... skulle förflytta ur hans kroppen och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelna gör en hel part. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryckvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvätta hela gången ut på. Att lade kvätta hela gången ut på. Det är, det är bara våld. Och att livet tog i tryckläggan är ena kanna. Det är det bra.
1: Du har slått tacka sanka tjatter.
0: Ja.
1: Vi behöver se omkrar här.
0: Ja, nämligen. Jag huggade på en nota av två som tacksam. Så alltid vi kunde börja tacka eftersom det är ju Elevation Rhythm och allt det där. Så tackar vi God, I'm just grateful. Tja, Elevation Worship och Chandler Moore ett sånt. Och det handlar bara om det här. Som hej. Jag är här och jag upplever allt det där. Men jag är bara tacksam för att kunna vara vi. Alltså. Och det är allt han säger. Så God, I'm just grateful.

0: Now, how do we do God? I'm just grateful. Og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hette kjente Jøy Veien, Vester Daniel og Justin Kjømmer Tom.
1: Yes. Godt å være det. Godt å være det.
0: Ja.
1: Jeg faktisk ikke være det, så det finnes ikke noe vinter. Og Nei. Hvor.
0: Ja. Det var noe sommer enn
1: ja. Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det en løte så igjen.
1: Ja, ja. Men jeg synes det. Nei, det var godt.
0: Vi har sint og skratt i sommer, altså.
1: Det så.
0: Det
1: det alltid, ja. Sommar för jön, det är gott, men det reisen är oregelmässiga, som man säger. Nej, så.
0: Men det är alltid det här.
1: Ja, jag tror vi börjar. Så det är, men det är ganska god att slöjfa och kolla att jag pratar i er, att vi är det öliga tatt vi av er här som allt börjar är, som man säger. Jesus tar god skapte människa, så skapar jag det till förhållet vi ser. Och så domar vi dock hon, första människan och god. Jag gör det som han kan för att få hon åter till tantillstanden. Så att det är inte för att vi kommer till hemma, så att det är fullt folk kommer åter. Men nu är det, nu är det alltså nördag gott. Så nu har vi tills bubblan fram. Börja inte ändå, så då.
0: Ja, nämnt. Det är det. Ja, det är just väl.
1: Det är just väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium, det är det störst just väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär sagt. Ja. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt, som man säger. Ja. Och som nämnde Janne, det är en sån skant alla bådskaper, alltså att alltså rätt logiskt ger det ångamening. Hvis vi färre och i människa tankagång så ger det ångamening.
0: Alltså, bra att tacka att ha bullat här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag ivr i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och gör till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker. Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig. Damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läja. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm-hmm.
0: Här där månen kommer innan. Tog är Gud som är den rättvistdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm-hmm.
0: Bäge fyra, betala fyra gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra att lösa och omfra till all rättvistna som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är trygg. Nu är det Abraham.
1: Mm-hmm.
0: Abraham troa gode.
1: Mm-hmm.
0: Det var rockna hon rättvisa. Så tog blir det spurning om att vi gänga fram och i allite.
1: Mm-hmm.
0: Och god som har sagt det sitt
1: ja.
0: Som har sett Jesus fram som ochkara majestål. Ja. Som vi fullt och helt lyder.
1: Mm-hmm.
0: Och tog pjöse köra bänken. Alltså, hvis vi tackar myndna vid norrön i attet till dem så. Mm-hmm. Så i det unga löt i att kjort och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrarna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst i Jesus om vi är människor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Helt inte han som har förhåll till honom.
1: Nämen, ja.
0: Det han känner honom.
1: Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna omynden är hur god är det. Och han är i människa form och visar honom hur god är. Og all hans lyknelse, alle hans søver om at løse, vi til tanken når han kjenner oss. Han vet ikke hvordan vi tok så. Og så forklarer han disse søvene om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tøyner viser han, hvordan jeg er han, til ferien og til er. Og jeg husker jeg bare til vi at det gir noen mening, altså rett rocknemessige, bare søvende i Lukas 15, om denne fyra, etter vi at en med over fer fra 95 etter de ene. Alltså nu är jag spänte så tänd my passpack att se men alltså oj en kritisk stöv vad jag inte mening från affär not of fems är rätt gott alltså vad det sagt alltså är helt vill jag helt det som not of fems alltså en okej vi tar det collateral tema barbera så alltså då skulle vi enter men han får fra time on ett ut till ena inte till annars lägga några ruiner men han får ett ut till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger en affär, det ger bara mening intill, men det ger unga mening intill tofinner det var turstan ena.
0: Ja, akkurat.
1: Och det halter vi då vid det trycker vi oss ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofinner det var turstan ena, ja. Eller er den ena. Så säger man, ja, är tacksam. Tacksam för det här. Men rätt människa är ju inte det unga mening. Jag raserar en hus för att finna en penka då du hevnar inte är där, okej? Okay? Då visst du är 100 kronor, jag är minst 20 kronor. Ja, sen chillet med gotter. Vi får vara då är det. Men nej nej, vi skulle finna en annan. Nej. Ja, tjär. Ja ja.
0: Ja.
1: Det blir bättre. Det är det så som det. Ja. Och jag hållde Madame Wells mynt när vi norrna att nu har vi en flick vi är mer än cykla. Det här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flickva och folk som är bench vi har flickva.
0: Ja, ja, fyrt jag tala.
1: Du vet, ja. Alltså, ja. Alltså, det avskar inte Atlantik. Jag måste säga, gott ut, du vet. Jag
0: måste skrek till. När vi flöjer i Sintra med Lardell, jag har också längt samlöjva. Och för en ekonomisk år så var löjv rätt bench vi har flickva. Och det var kvar för förra steg. Inte ända för att se att vi gärna tar våra skuldfärd steg så klara. Det har varit till någon annan. Jag är spännande, säger han. Säger, vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls fyra att du är bench. Och det har jag inte gjort. Och så är han tar han inte mer bench.
1: Ja, det blir. Och det är piloten här, inte jag kommer
0: med. Jag vet inte. Men jag har ju sagt det här, så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Nej, det passar. Det passar. Ja, jag tror det är intressant. Nej, öliga gott. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar att... att folk får egen uppfyllare att kvar ju det är i Kristus och kvar Jesus är fyra i ochkon. Alltså, ja.
0: Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
1: Nej.
0: Om vi ska föra bara runt av nu.
1: Just.
0: Och jag vet inte om vi ska ta en sanka tjärt här. Du har funnit fler.
1: Ja, jag har alltid vi tar ett som vi tar som ska gå god till. Så är det en... öle kände sanke. Jag vet inte, jag hållte av Michael W. Smith. Då,
0: han, kom vid,
1: han kom vid honom då. Och så är det en som heter Phil Wickham över Enter Nutja och skriver också nytt vers. Ett eller annat, jag vet inte, ett eller annat. Och jag hade tagit han. Ja. Awesome God.

0: Her hørte vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for dere Awesome Tom.
1: Oha, ja.
0: Jeg spørste om man kan begynne bøn, sa vi dere nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi våna og vant deg snø, at tid av hva finnes dere på sjur. Och det visst var högst lik vant jag för test kanske inte känna akkurat.
1: Alltså för mig.
0: Tack för att du kom.
1: Ja. Ja.
0: Men hade här hans boskapen om Jesus här av färdla kraft själv.
1: Ja.
0: Så hade här till att så lust där som kanske kände det fördömt han och ringa samviska av alla möbler och möbler och omöblerna. Att du först hette vi att allt du synd är förlåtet.
1: Ja.
0: Vi kan bli en tätt om.
1: Ja, kom till det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och till sån här dagsens samfällighet så är det ofta man sitter bara och funderar om några ting. Man har det här är värst att sitta några här med något rätt till och bara sitta och inte telefon, inte näka men bara wow, synd om man är i 24, allt i 24 och jag har fått det ägångt till färgen och hebrerar bara säger att ja, vi kunde komma vid driver framför Nightron. Alltså wow. Tui at Jesus er just as man just da.
0: Jeg veit du kjenner seg kjensla om at du skal færa til akkurat eller omkran, og du har kanskje en forutsynsyn av at du er nok ikke så velkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du og er så hjertet i måltidkjene.
1: Ja.
0: Og så er det da vi er til å komme til herrene.
1: Ja. Og det er nesten her man også, man blir minnet, du veist da, akkurat man merker, jeg veit, jeg har ikke fortjent det til, og jeg føler ikke til, man lurer vel i måltøkene, så som man er da.
0: Og så slapper man det.
1: Og så slapper man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera tatueringar. Men det är borstelsonen är min luftsöva. Alltså, ja. Du
0: ska ha sån tatuering för Jud?
1: Ja, det är spännande. Ja. Ja. Men det är... För min ögon är det att färgen ränner mot honom. Ta han kämrat, ta han vajt. Han pjöts inte över EU-bostad om han är sin där. Han vajtar själv. Alltså,
0: det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstrand.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste täcka, men man vet kvärt här, kat kulturen mest, kvui fär måste renna.
0: Mm.
1: Kvui, han måste vara först till sonen, och inte följtjena som vore honom. Det är en lång söva, men det är en grund till att fär ranna, eller att Jesus
0: fortäller,
1: och ranna mot honom. Ja. Och tandmynden, och på att vita att man inte är. Och jag har gjort det så bort och jag är släckt att komma tatt vid bygden. Minne jag kommer hem till färgen. Men bara kommer jag till bygden var han inte välkomna. Och färgen ränner mot sån. Och onket, det är kanske akkurat det du säger. Onket är helt man, hvis man var i runden efter så eller motor så är det allibande. Men, och det kan det kanske onket föla tar man vet att man inte fortsätter. Men så att bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal allt det som det är. Ja, jag kommer bli men ja, det blir ja. Det blir utan nästa. Men jag har den armen så eller så det vet jag inte så gör. Man får träna så armen blir större så kan man få större. Ja. Ja. Jag pumpar där och sen drop. Nej, det var nej, så det är fantastiskt. Ja, det är inte några andra än det att ja, att det är bara så gott. Ja.
0: Yeah.
1: Ska vi få begynt här?
0: Ja.
1: Jesus, vi tackar dig. Vi prövstar dig för dig. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompåar han. Du är han. Och du bjöar oss in och fortäller oss allt det fyrt och allt det färre och allt är ändå nödja och det enaste du inte är och är att vi trycker vart här och sätta och har aldrig att det och leva livet som vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djup några värsk men djup en tutt värsk och att vi kunde komma vid drövet framför trådna till att du behöver bana vägen för oss och vi blir för en av oss som lustar men själv och nästan att göra detta mer värdligt för mig kvann det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvann det att driva med tattare. Du har drivit hur stor tatt som vi drar och kunna men min uppenbering av hur stor tatt vi är gärna större. Och hjälp oss att leva detta liv. Hjälp oss att visa andra människor. Inte kan vi klara att göra men kan du ha gjort här. Och inte kan de ha gjort men kan du ha gjort. Och fyra oss. Så vi ber en sikning för en kvans lustar och vi innerliga så ber vi ett herre att tyn hela antet arbar och görs den tjocken ötland och kallar oss tattare och heimar, heim till tynar. Så vi är det, vi tackar dig för allt att du gjort för oss. Just jag knockon och vi tackar dig för det fullkomna värstet vi tar här. Och för den nya stolen som alla de har varit här. Som du har nu insett som den nödvändiga stolen här. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för att du kom till
0: det. Det är
1: alltid gott att vara.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så... Ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och inte kunna ha gott vikskjuta.
1: Ja, tack. Som nice.
0: Tack. Och vi har som det så sent inte vi vägen för att det kom att enda. Och värsta tycker jag att Daniel och Jakobsson för att tacka för sig. Men Arntén så ska jag bara lycka säga till att hända sent inte har vi höra efter i kväll. Fritja kväll klockan 8. Och efter morgon är det klockan 5. Så är det bäst ett av värsta tycker jag säga. Och till alltså Daniel och Jakobsson. Tusen takk for hesa fer, og ha gott og signa vikskifte.

0: Där hörde vi Ulf Kristiansson, vi sänker om namnet Jesus. Och vi Jesus så är han fyra pastorna sänder inte nu vid vägen för i morgon kom det att änta. Och vi färre lusta efter till sätna pastorna som är lusta efter en pastor av Gärstamal från Iktus och Söldafyra. Men åren där så må jag bara säga att mitt hjärsta flöjer iver av tacksamma till tickom som halter honom uppe fortsatt. Jeg vet at jeg blir fjokken, og det er bare så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne holde av i Jesu versen, er at de stod dere fortsatt, og det må jeg bare si. Det er fløyer iver av takksem. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hej tid, så är vi åter här vid en nutjenparti av Gärstamal. Och vi är Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Pettersson som tar sig ljonen, Paul Färre och Eskjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtligt välkomna till hentaparten av Gärstamal. Och jag får spela Paul kvart i honom ligger av Gärstamal idag.
1: Det är att det är Börgen Rost, Gammalt Testament. Och det är bara fyra kapitlar,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig av henne, men så leser jeg henne i morgen. Og jeg vet at det var større veldig nyrkosåret, så du klarer det som ikke, ja.
0: Vi takker det som du kommer på.
1: Ja, skal du lese?
0: Ja, skal jeg begynne å lese
1: først. Det er spennende hva jeg begynner ved,
0: ja. Ja. At heim og døvund og dømarerne støttnav kom ennå for hunkersnei i landen. Ta form av ur Bethlehem og Juta til Moavsland av Bikva. Av Bikva her som fremmander ved konesvinne og bavun sonesvinne. Mævren at Elimelech, kone hansara Naomi og siner hansara Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Bethlehem og Juta. De kom nu till Moabs land och var verande här. Så døye Elimelech med vår nomi, och han satt efter vid Bavons son och sonen. De tog oss här Moa bitterskar koner under att orspa och under rott. Men ta i te hade bo här en tutsi år, døye tar bare vi, Malan och Kiljan, så att kvinnan satt ensamhet efter boa skiner sonar och mansson. Ta forna sted vi sånne konosvinnen til å fære heimater ur Moabslandet, tog hun er fratt i Moabslandet at Herren hei vidtja folksutt og givet henne brei. Hun forna vi bam og sånne konosvinnen av sted, henne som hun hei haft tilhalt. Men alene heimater til Judaland sier nå om vi boar sånne konosvinner, venter nå vi og fære heimater kvør til hus Moabslandet. Herren være tikkun gauar, ens og tida være gauar, Bæg vi tær færner og vi med. Herren djeve tykkon at de finna et heim kvør i huset mannsøns, så kiste hun tær, men tær skåre i gråt. Og sa vi hana, nei, vi kommer vitt der heimater til folktøyt. Ta seg nå om i, vende vi døde munner, hvor vil jeg til komme hvem mer? Ber i en siner i fengjene som kunne være mentikere. Vende vi døde munner, færn og heimater, og gammel av vera kona nægra mann, og om jeg så helt at jeg heier vogn enn, ja, om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulde ti fyrir ta boia inntil teir komme til, skulde ti fyrir ta stankte kun inne og liva avgifter, nei døde munner, mer tidsjer så hjertelig av sint ut ikon, tu med hever hånd herrans romt og til harsj. Ta skåren nu atter i gråt og orspa kiste verma og syna, men rått vil det ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, du sørst at hins sånne kona må inn i færen heimater til folksøyt og godsøyn. Fær til hun og eisen i heimater og fylg vi hins sånne kona må inn. Men rått sværa jeg, røyn ikke at ivetala med færa fratær og færa heimater. Nei, her som to først, her færi jeg, og her som to bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk mot, og god trutt skal være god mot. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta hun og om hun sa at hun vikast ikkje fra å komme vi henne, gavst hun at tåsa vi henne om det. Ter hilsu framboar inntil det kom til Betlehem, men ta det kom til Betlehem kom røringer i allan stegin og kvinna skjøtte, etta no om vi. Men hun sier vitt her, kalla meg ikkje no om vi, kalla meg Mara. Tui hinn alvaldi hefur lete nekva sorg koma yfir meg. Rúk fór í hýjana og fatak hefur Herren lete meg koma aftur. Hví kalla tid með nú omi tói Herren hefur vittna mót meir og hinn alvaldi hefur lete meg genga svo ytla. Svo kom nú omi tói aftur ur Móabslandi við sona konusvinna, Móabittkvinnene Rútt, þær komu til Betlehem fyrst ui byggskúrunum.
1: Ja.
0: Ja. Tjálsum søva.
1: Ja, tjálsum.
0: Ja.
1: Ja. Og blev bare tjálsumar, ja, så langer vi koma.
0: Ja.
1: Og særlig er det her, altså, hvordan rått vi er innsittla til ørmannen. Det er grupende, altså, alt det er det. Jeg har alltid hånd med hånd i hvert han som har haft ordentlig å teke på hva som skulle til, ikke skulle.
0: Ordentlig, ja.
1: Ja, ordentlig vel.
0: Ja. Hun nevner eisene, hun nevner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at Herre lærte meg enga stidla.
1: Ja, ja.
0: Så hun var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hun har kjent ut sånne hjerte dette her, dreende fra Herren, at dette her er leien du skal genga.
1: Ja, ja. God tron ska vara god mot.
0: Ja. Ja. Man har inte kunnat sagt henne ringa för om hon har vänt efter. Nu har vi hon alltså verkligen uppfordrat där boa tvärtla färre och hon får så.
1: Ja, ja. Hon måste sig skita till att en rockniv i att hon fick det som inte fick. Ja, hon kom til å få båer, og jeg er noe, da. Tøy, at det. Men nå er hun fjerde, da. Og nå åpner hun munnen og sier hva som er henne bor, altså.
0: Ja.
1: Jeg møter jeg verkost alltid, at det er vers.
0: Ja.
1: Det må jeg bare gjort. Ja. Det är så näckvar sorgar verkrar häntingar i skriften och heter Aina Thaimon och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfrikjöken och så är det forskjellet kommer fram som man ofta inte också så näckvar om till dagliga.
0: Akkurat.
1: Men som talar och det störst.
0: Ja.
1: Ja, och en standard där som var Maja bara säga. Men rått svära i röjn inte att övertala mig. Jag färra från där. Och färra hemåt. Nej. Här som tog färsfärje. Här som tog bosättest. Här bosättest det. Falktøyt skal være falkmøyt, og godtøyt skal være godmøyt. Her som tog dørst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengas ytla bæg nu og her etter, om neka andre enn degen kiler med fra at her. Og tæje og i noen min nu sa at hun vikas ikke. Fra jeg kommer vi henne gafståen, jag tar så vi henne om till.
0: Ja.
1: Och så där bor. Där helt så fram bor inte där kom till Betlehem. Men tider kom till Betlehem kom rören kring allt hans stegen. Och kvinnorna sa att då är detta Naomi. Men hon säger vi tar kallar mig inte Naomi. Kallar mig Mara. En allvalt hefur lett en ekva sorg koma yfir mig. Rúk fyrir hérna og fatak hefur herren at man kom aftur. Hvor kallar tími Nómi? Ta er herren hefur vittnum vatum er, men alvaldi hefur leti mer genga svo illa, og svo kom Nómi. Ta aftur er mjög afslamt, vi sonar kunne svina, mjög bestfinnir rott, der kom til Betlehem, fyrstu byggskolen. Ætla ég mest til, það ég svo færi undir annan kapitel, að hún kom til að segja þetta om sig sjálfan. Men Lóstöðun sæna, hann var öllig að vekkur.
0: Ja.
1: Altså, það er særlig að þetta begynir að lesa í vörum kapitlet. Bæna við som kjenner nækka að henta, altså.
0: Jeg husker lysen om å si her,
1: altså
0: rått, at hun så heftig,
1: ja.
0: Og det helt tydeligt at hun kom å kjenne herren på grund av rått.
1: Ja.
0: Og familien her, og nå bare rått etter, tegne alle færene,
1: ja.
0: Og jeg tror at hun har faktisk møtt herren når jakene rått. Så vil hun ikke. Hun kjenner hette det verre løyve.
1: Ja, akkurat.
0: Det er ikke annet verst enn bare hette løyve som hun finner ikke.
1: Men det er ikke annet verst.
0: Nei, det er vidt og vidt så. Men det var så helt ære tøyer da.
1: Ja.
0: Moavsland var jo et hedningaland, altså.
1: Ja.
0: Det er... Men jeg husker en snu om... Jeg skal ikke ugesne her til at det er færre... Ur og ikke helt hunkersnei kommet her,
1: ja. Ja.
0: Og sjåvandet, det vet vi, det kjenner det fra følgende av at folk tar jo arbeidsløs og så kommer, så flyter folk, ja. Men det ligger noen andre tøtninger ute i eisene.
1: Ja.
0: At til hunkersnei, ja.
1: Ja, og som da begynner vi, at de døvende døvmærne skjøttene.
0: Ja.
1: Ta for meg over i Betlehem og Jota. Til med avstand, at bygg her som fremhandler, vi kan oss inn og bav oss inn og så inn. Og med vår nett eller med deg og kan oss inn og om. Siden han som alle han og kjell igjen. Og tar vår ifra tittar ur Betlehem og Jota. De kom nu til med avstand og vår og vera det her. Ja.
0: Ja, her ligger onke tuttninger ute i. At på en måte mindre med synder om Lukas 15.
1: Ja, det er kjært da.
0: Om sånne som får hjemme fra, og kom hjemme etter.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det noen lykkehet her. Det kom til Ljøa, så jeg
1: sa,
0: men hun borte fra herren, kan man si. Jeg går styr fra heimland nå. Men så vinner hun seg, vet du.
1: Ja.
0: Ordelig,
1: ja. Ordelig,
0: ja. Ja. Jeg skal ikke akkurat ha hatt det her, men så har jeg stelt det til meg inn i nøysene.
1: Ja. Og helst til røysene til alle de, hun er jo da et kjent menneske. Helt til og hvis en rost skal komme av i, så tar hun frem fire med, ja. Så må han innføre høy.
0: Ja.
1: Snart?
0: Ja.
1: Det er forsiktig at balansera. Och det så kommer långt fram och läser om Boas och hon lägger henne det och hur hon ska börja säga att det handlar om en lösning till henne. Ja.
0: Mm-hmm, yeah.
1: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och hur man ska leva vågare. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltid så är det verkligen. Att det tandlöv som över rått i landet hon är.
0: Ja.
1: Till en nöjlig vökerlöv. Alltså. Vi ska välja rönt då i sina.
0: Ja. Det är till viss. Så jag säger här en fyrkipad i sina.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och hon är för så vitt väl mot tiden i landet här.
1: Inte
0: hör till då.
1: Ja.
0: Och det är ju något som loven har tagit. Och har sett att du ska ta dig väl av henne främmande.
1: Akkurat,
0: du är själv väl främmande, säger han vid Ursäda.
1: Men då, båda som så bär han, bojna vi in i myntorna. tar jo i honom heimkommen, ja. Så han är en av lösnarna.
0: Ja, då börjar vi han är Kjellmauer,
1: ja. Ja, Kjellmauer.
0: Ja. Ja, han kommer inte ur en kapitel, så kommer han in och bryllad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han sa, nu är en Kjellmauer man om mig. Ryker med av allt eller medleks. Han har boas. Och så sagt jag till er att man har bytt kvinnan rått säger vi nå om vi lät mig färre ut och äkren och sänka öx ett rångkron för det kvar sig och ni finner nage. Hon svärar henne jag ger så döttemot. Så får hon. Så får hon ut att
0: ja.
1: Sänka öx. Och allt ändrar och gör någon drömmar kan man gott säga. För henne och för båda själva. No? Att för kvart ägen är finne nage. Så är Malbros. Hon svärde, jag färdötte mig och så får hon. Och kom och sänka i öxa äkronom. Efter tajmen och skor och äkor. Och det vill så till att äkren och hon sanka jag åter Boas som var kiltor vi eller medlek. Och Boas kom just ta här ur Betlehem.
0: Mm.
1: Och han säger vi till som helst av honom. Herren vill vi tycka om till svär av honom. Herren siktar till honom. Och så säger Boas vid antennerna som var sätter i vår dig och helst av honom. Kvarjon har rent unga kvinnan till. Tänaren och jag sätter i vårt här i hästa av Sverige hette Moabit kvinnan och kom i er vid Naomi ur Moabs land. Hon säger löv med att sanka upp och savna öx mittlen bontene efter tajmen i hästa. Så kom hon och hon hever helt i allöjka så igen tullade jag vid morgon inte nu. Och jag har inte fått så mycket som man har lött.
0: Mm.
1: Alltså allt tar form på en av vägen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Och det gröper i något kvart annat.
0: Ja, och det är så. Och det är värst att hon blev vid att kalla Moabitkvinnan.
1: Ja.
0: Alltså, ta en främmande.
1: Ja, ja.
0: Hedningen, det var ju släkt.
1: Ja.
0: Yeah. Alltså, Israels folk stammar ju från Abraham,
1: ja.
0: Och Moabitan kom ju från Lot.
1: Ja, ja, ja.
0: Som var Kjellmauren, brorsonder Abraham.
1: Ja.
0: Men det var så inte råkna som Israels folk, det var det inte. Så tammata hade vi hädningar, eller gos vi främmande. Men hon kom så här och är främmande.
1: Ja.
0: Och hon blev via vera kattla Moabit kvinnan.
1: Ja.
0: Rätt längt, men så kommer vi. Vi kommer att till sättet, men det är inte mest lätt att hon...
1: Ja.
0: Alltså, det är lukat som äcknövnet. Det har vi sagt, alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klagsvåg och Paul alla sina blir kallade för Toftamörerna.
1: Toftagrar.
0: som näga negativt, alltså.
1: Ja, nätt
0: det,
1: ja.
0: Det är inte helt positivt att vi har kallat Mabit kvinna.
1: Nej.
0: Inte henne här.
1: Nej.
0: Främmant. Och...
1: Ja, han gifte sig fra det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och främmant och egentligen fortsatt det.
1: Ja. Ja. Och så säger Röjsne, Nomi är en öjlig avvarskan att allt glöjer som det glöjer. Alltså.
0: Ja.
1: Det känns ju väl, så är det helst inte räcka.
0: Nej, och så är det ju så att ångat vi kom här till.
1: Nej.
0: Till Betlehem, Breihuset som det mestjer.
1: Ja. Men det är en särskild plats i hjärtan. Det är Betlehem och det är lyckligt över Betlehem.
0: Ja. Ja.
1: Och det har sett sig i Nujakon alltså.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, allt från det man minns alltså. Och det är ganska, och det tror man är som man är alltså. Att du släpps på skjordhjärt. Jag såg att jag störst ut och som godsar störst ut. Och löjt ut och som godsar löjt ut, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jag sviskade in och i mot hjärta alltså.
0: Ja, alltså. Väl är det inte han. Jeg vet ikke om det, men Rutt hever en øyne tøtning for Jokken.
1: Ja.
0: Hun ble jo atmover til Jesus.
1: Ja? Akkurat, ja.
0: Og etter halvt noen han jo fatter av Davids at, som kommer inn og bøyler til settene.
1: Ja.
0: Og han så atmover til David Eisne.
1: Nettopp.
0: Og på den måten hever hun avvisket av Jokken Eisne.
1: Ja, selv om.
0: Selv om vi ikke alltid husker om det, men... Holdt så gjerne til Jesus å være fra henne, middelandet.
1: Ja.
0: Fra den der fremmede, hettende kvinne.
1: Men du har det her vi tog som Øystein ikke er så kalt han det, det er at fortjentene ikke er så veldig så er så avgengende, at jeg vil ha det vekk. Og det kommer ikke hent da. Altså at
0: Nei, det altså, vi er sånne mennesker da, som fortjener,
1: ja.
0: Men det vel ikke en andal i bare deg.
1: Ja, det det.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det jeg ble så betyst nesten av det her, at det jøder og muslimer som, og det man kan si at det jøder og muslimer langt,

0: om att det gjötar och hettningar och samt kom herrans.
1: Ja.
0: Det blev alltså bara gjötar och hettningar som kom till Kristus till samt kom herrans. Ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
1: Men det som tann gjötiske gjötiska godstiskande värld, så var det leven. Ja.
0: Mm.
1: Och var det med oss, ja.
0: Ja.
1: Og nøyen og sannløkene kom ved Kristus igjen. Og det man så leser om hvordan det var, altså, så er det nok så ufætende at det skulle kunne virke. Men sjøen, det virker jo på alltid og utøymen, og eldre frem til det som kommer og avvoksne. Det er alltid undret meg, altså. Hvordan herren kan ha helt gjort det, haft det sårlig folk, som är så fortsatt att sinna i mötsägaren.
0: Ja, det är... Alltså, vi vet ju att Israel är gos utvalda folk.
1: Ja.
0: Men samstundes ombar det ju välläggen eisen i åken andra.
1: Ja.
0: Men det var så utvalda av människan för att bära åken frälsaren, Jesus,
1: ja.
0: Av synsläkta.
1: Ja.
0: Men alltså långa ta i Ostagarden och ta i jag kan första för äldre hade synda så rönte det att kräckas vi blövorna
1: ja
0: och till en människanslig hållslig reaktion som kom fram eld av skamma av naturliga andliga naturliga och tumliga naturliga ästningar ta skamma som är kommer in i vår här Røyner så at gjøre i mest.
1: Ja.
0: For jeg har taknet skolte. For jeg røyner gosser ikke at...
1: Ja.
0: Men så gong da så vujer frem Jagn Søvna i alle veiene. Og loven kommer nok så sent inn i bylet.
1: Ja.
0: Og hun er en avmarske jeg tog.
1: Ja, just det.
0: Ja, altså hun er jo hun er oppfylt ved Kristus, ja.
1: Ja.
0: Og svinner borster i hånden og stender beinleis.
1: Ja, beinleis.
0: Ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, det stendte for sånt eisene, han var givet for å vise av skrivleggene.
1: Akkurat.
0: Og i menneskene.
1: Ja, ja.
0: Men...
1: I loven kommer sannene av sin.
0: Ja, i loven kommer sannene av sin. Ja. Men jeg trykker eisene faktisk som ligger ute i at Gud avduker vi lovene. Jeg sa, dette her eisene, man kan si... Jag ska inte förstå om att brukt, men detta är en stridiga och i människan.
1: Ja,
0: att vi skulle klara oss. Och vi känner en sövna om Babas torn att det skulle bidra sig upp till himmelsa. och har en blanda i malen för att åräkva det.
1: Ja.
0: Men så kommer, och han lyckas vara så visar han jakt om allt det här.
1: Ja.
0: Det är herren som ligger 18-4.
1: Ja.
0: Det är allt det som händer nu om, ja. Hon ser det så att det inte tar... Det kan hon inte. Men här är leda fram. Vi kan läsa om det nu och vi kan skilja det i det större sammanhanget.
1: Klart, ja.
0: Men det är helt annan standard störst att läsa om.
1: Ja. Men det är inte en svaran om Boas och Rotta. Att vi skulle täcka det vi nu och i öron kapitlen.
0: Jo, ja. Vi må lytte sindes at det lykke at det var mange bestander som var nesten vårt ringeste i måte Israels følge til det kom ur Egyptaland, ja. Da var mange bestander ringeste, det var faktisk ringe futsen der til Israel.
1: Ja.
0: Og lykke vel teker Herren og let alt det hentet vi nå med, altså, som ser ut som en nye turer, men ja. Guds atlan er det för jag förra rott in och i attertalna tjej, yes.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i och för hettningen. En tar mitt in i lovar tujarskajnen.
1: Ja.
0: Och här är en Kristus kommer och nöj tujen börjar.
1: Ja.
0: Så uttrycker Gud och jag till sövna alltså nöjena i och för hettningafalknen.
1: Akkurat.
0: Och hon, för jag ser det på tammatarna.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan färra vujar här till Moan och han.
1: Ja.
0: Färra vujar till Boas.
1: Ja, altså vi årene som nå med leie og gjerne da.

0: hjärta. Är det hon lägger ut till att han är lösen, så att säga.
1: Ja.
0: Så startar han.
1: Ja.
0: Så det är nog så djärvt. Men det är en värld. Ja.
1: Ja, han säger, ta så... Hette, hvis vi leser langt her i øren kapitlet, ja.
0: Ja.
1: Da han kommer og sier vi henne.
0: Ja,
1: nettopp. Hun spyr om hun kan slå for løy til å sanke øks opp. Ja. Og det var eneste parst av lovene.
0: Ja, nettopp.
1: At det som datt nye måtte ikke takke opp. Det skulle være til det fatet og i fremmede, ja.
0: Ja, ja.
1: Og hun blir som løy til å sanke til oppe i øksene som, ja. Som dette nye gjør.
0: Ja.
1: Og... Men så sier Boas virut, høyt ettermånd, du skal ikke færre sanka øksa nøkron øren ekre, nei, fær ikke hiane, men halte tja gentomunnen her. Hikk etter hver og ekre noen tei arbeidet tei som hesta, og fær at han at heimon. Jeg har sagt vid rensner at her må ikke gjøre det her, og vær du tist så fær til uiløtene for dere drekka av tog som rensner øysa. Ta fattel hon og annes ut, bøkte seg til gjerrer og sier vi han, Hvordan ber det til at jeg har funnet nøye for egen tøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
0: Ja.
1: Bo og svære henne, mer sagt, fra ødlen tøyne som to har vært fire vermover tøyne, etter mer tøyne døye, hvordan du først fra feier, mauer og føylande, og først til folk som du kjente ikke fra man undan. Herren lønnet deg til at du har gjort, og lønnet du være rykelig fra Herren og god til Israels, under hver Vantjon tog komst og leide et her løyt. Hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så han tog trøsta med, og tog seg blodtelig av i tenneste kvinne og tøyne. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og jeg og i tenneste kjøtt jeg Og at det her minnes ikke om noen svimtet, altså. Det er bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun har ikke til.
0: Nei.
1: Og han var sånn, hun har til, men vil det gjøre seg.
0: Ja.
1: Fremant av alla till
0: den. Nettopp, han vill släppa att överska till att vilja mötteckna allt.
1: Ja, nettopp.
0: Men första där var så alltid är rörliga intressant, alltså. På en dag fan var
1: det. Ja. Ska jag läsa det och läsa
0: det? Ja, det är alltid ett annat, det är lika bäst.
1: Och här ständer det att ta i tygen kom att jag får att äta. Säger Boas vid henne, kom här och fattar av regnen och dippa bitan och i vinnen. Så sätter hon sig tjattheimen och hästar in och han ratt i henne bägarkotten så att hon åt sig mätta och avlejp tjatt henne att träd. Så gärna rast som att du får att sanka och Boas säger vid henne så när löv henne ejsne sanka mittelbundna och ger henne öntje. Ja, sier han, til at det eisende to øks utrebundet til henne og lærte det litt, så hun fær til å sanke opp, og til må ikke deile henne.
0: Mm.
1: Og hun sanket så lukket, og er ikke lukket til kveld, så tar hun trekste til, og hun er sanket hvert øks som Efa er å bidje. Og så fær hun inn til værmårene og sier, eller fær inn i byen, og værmårene henne sa til, og hun er sanket, og rått tok og gav henne til, og hun er levd etter at hun er et semettet. Och alltså det är väldigt talande allt.
0: Ja, ja.
1: Vi tar ända brej och vå in i ny bolagen där.
0: Ja,
1: ja. Och det är fällskapen vi att äta.
0: Ja.
1: Alltså, här är herren så ägst en lätt bo, alltså.
0: Ja.
1: Och han sa att han fär äger av henne.
0: Okej, ja.
1: Och det alltså, det är inte, det är inte vanligt, eller naturligt.
0: Nej.
1: Att en göta eller ursäkt mig att ta för att hitcha efter en främmande kvinna, ja.
0: Nej.
1: Du tar väl öla strängt innan fyra attonar här, ja.
0: Så är det är det att man ska äntligen skiftas för en kvinna utan som attonar.
1: Nej, nej, nettopp, ja.
0: Ja.
1: Så om det är attna blivna och öla stora att ta, men det hilsa till det.
0: Ja, ja.
1: Men det var nog så närskilt, annars hade han inte kommit in och bullat på Tammar som han kom.
0: Nej, sätts. Ja.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Då är det hon som säger det här. Hon spyr kvar hit sank axu där kvar du vera. Signa vi han och vuxta välve. Så säger hon värma och skynda tja kvar hon är vera. Och säger mävren i har vera tja i det är det boas. Ta säg nomen vi såna konsuna. Herren som icke är tidsje miskonsuna. Kvar stå fra taim och liva eller fra taim och farner är det. Han signa han.
0: Yeah.
1: Och nomen säger framvegis vi han. Hesen mävren är närskilde vi okkom. Och här är det hon som säger, han ja, är ja. En lösnarjockare, la lösarjockare.
0: Ja.
1: Och hon fortäller vad jag är för värmaren att han säger att vi med halte bäst som följt som innan, inte till helt liv och hästar som är.
0: Ja.
1: Så han säger nog mig vid sådana konsulenter, det är gott att du innan att du fylls vid jänten hans här, så du vill inte ytla viffarna öron ägre. Och hon hälsar så att jänten bor så här, så han kan också här, inte bär i byggkast och kvajt i hästar.
0: Ja.
1: Och att enda män och värld hus tja värma och skynda och som så var han inte förpliktad till det.
0: Nej, nej.
1: Det var han inte, men det var här hon ville vara.
0: Ja, det är en sak.
1: Ja. Det talar egentligen om att det här, kvi är vid Kristus här?
0: Ja,
1: nästa. Är det av norskla? Nej.
0: Ja.
1: Det är det inte. Det är som charlotter, det här vi vill vara.
0: Mynten är det här.
1: Ja.
0: Och Eisner tar ju honom i tre kapitlet, säger vi henne. Någon vi värmer henne, säger vi henne, att detta mån. Skulle det inte hjälp till här att finnas i hem, så tog han till att det gott. Hör nu. Och så får han att ta sig vid henne om våras. Att han får... för att kasta ett lag och ett eller annat ceremoni som man ska ut ännu.
1: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att det är vid hästakaterna.
0: Nej.
1: Inte nu att du har något större färgen.
0: Nej.
1: Men här är så ett arbete som ska gänga för sig om nottena. Hon säger via henne att nu är nott kastar han bygg av trästjeplossen.
0: Ja.
1: Och så ber hon rutt om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
0: Ja, ja. Jag är alltså där, va? Ja.
1: Ja. Ja. Och ordentligt läcker henne då, hur hon ska lägga sig här.
0: Ja, alltså där och... och det gång så kjassar man verkar upp i en ånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Helt visst alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, år är så vis att i åren är det alltid en hjälpare med år som ett av länten som
1: ja.
0: Som var ett akkurat hos det. Känner du?
1: Ja. Ja. Men jag har alltid haft så intressant att det här som hon säger vid henne. Vi ska bara läsa till Eisne.
0: Ja.
1: Hon säger vid henne, ja, hör nu säger hon vid henne, Boas, kvart känt och tog vi samma vid. Han är kylmärrockare. Nu i natt kastar han bygg av trästjeplossen, vaskat här nu och salvat det, lät ju oj och fär om han av trästjeplossen. Men fär så av steg att mävren fär till icke suttja, för han är livet att äta och dräcka.
0: Ja.
1: Ta i han så läxt, han sa att efter kvar han lägger sig fär så och lätt upp kappan vid fötter hans här och lägg det här. Tjejt ja. Han ska ta sig att det här kvart ska göra.
0: Ja.
1: Hon svärde, jag ska göra allt det här du säger. Så får hon om han träskplats och gör det jag alla har som värmar henne i allakt henne. Ta i boa sig ett och drutje och värre gånglägen får han och läges vid enda kottendungans. Ta kom och spekla och lätt upp kappan vid fötter hans här och läges det här. Av midnatt var mävren klackor. Och när han sett så punter sig sa han att kvinnan la av fötter hans här. Han säger tack för ärst du. Hon svärar i er i rott, tänast och kvinna tog in. Brej ut, kappa hodden tog ut iver tänast och kvinna tog ut ärst löjs här mot in. Och här är så ett eller annat symbol som inte alla vet vad det är. Men ger han till han,
0: ja.
1: Så har han gått tidigare att han är löjsar, ja. Og så sier han at Herren signer til døttemoen, du har nå vist meg enn mer kærleggen av vår, at du ikke er ferdig etter en unge dransj, noen kvart ikke fatakene eller ryken. Øttast du er nå ikke døttemoen. Alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du er alt falske, og i bøyemoen vet at du er donalig kvinne. Det är som du säger, är det löjsare tog. Men så kommer män in här, andra löjsare är, som är närre än det. Och så blir han att vara vid här nåttna. Och så ska han röjna dessa sökande här. Vi hinner löjsa här någon om han vill, häva åknarna som hör till. Men så kommer det här in, men så måste Eisen täcka rotta.
0: Ja, det kan han.
1: Och ta för han kalta fötter.
0: Ja, ja, ja.
1: Och vill tjava, han vill tjava löjsa här, ja. Och så kommer Boa så på tal.
0: Ja, men du ser löjsen här, det är allt. Att han ligger ute i rötta renom alltså.
1: Ja.
0: Här är det inte att tacka följa av att det är att alla vill ha så.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Och det är alltid så verkligt att han har alla tragedierna här ute i främmande landen och så vänta höjmattor och komma vid öjnare bara ärare.
1: Mm, akkurat, ja. Ja. Ja.
0: Och så uppleva och så är omätliga verkliga filter alltså som han kan ana hur ska det ta sort det rätt. Hur kan det ta sort
1: det rätt? Ja, det är akkurat ja.
0: Det är som är alltid så verkligt.
1: Som du säger Jan att det går upp en hackig ent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är akkurat det här och det är så vi upplever en tant där och där alltså.
0: Ja.
1: Ganska uppåt kraftigare än det här tror jag att hade det människor som omboar hela antarna.
0: Ja. Ja, ja.
1: Faktiskt så blev det rått, hon blev omboar hela antarna och just ner och rallekare.
0: Ja.
1: Och lösa en tema som var mynden på Kristus.
0: Det är visst.
1: Ja. Ja. Men det där är det han var i lejtje, i åkon och vi åkon och tja åkon, just nu. Ja.
0: Alltså hon hade lite känt vid förtrans egentligen om morgonen. Men hon röstade stare en folk än kände förstanna. Han också säger att det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trästplats. Så här att hon är kvar vid tankar gången till honom. Ja.
1: Mm.
0: Så han säger han kom här vid kapene och i tvärstod halt han fram och tar i hon helt henne fram, målte han sex mål av bytje och gav henne till henne. Jag ber henne så får hon i bojen.
1: Inne i bojen?
0: Inne i bojen, ja. Och nu var det våra farversätter, trojversätter. Då hon kom till värmeår, skyna, säger värmeåren. Kusse Jacks, dötter mun. Hon säger henne, ta allt och i mävarna i sagt. Hej, just vi henne. Och säger hessen med vår hesse sex malene av bytje gav han med och han säger du ska inte komma tillmänt om du värmer vår tyna. Ta säger hon allt är nog kvirrat efter mig. Inte du första suttja kus och gångkort utan med vren kävst inte förrän han för hesse vidskifte. Gör det av och ta och i det.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Och det passar jag.
0: Det passar
1: jag.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Här, så fär han svink på ena vägen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Han fär här i Bojporsche.
0: Ja.
1: Här som männen sitter. Och så ständigt är det att han just gängande löjsaren i Boas här till oss om. Och Boas säger, kom och sätt dig här. Han kom till att sätta sig.
0: Ja.
1: Och han bor och ropar till som tutsar en äldste boin och säger, sätt dig ner. Det sätter oss, så han säger han vill lösa han. Görna och i bror åkara Elimelech 8, han häver Noomi sält, hon som är kommit efter ur Moabs lande. Då jag också säger att jag skulle lära till vita till här och säga, tjejp henne med en tajr och här sida och henne äldste i fältgemoinen är i tjastater. Vill du lösa henne så gör det här. Och vill du inte, si så till, för att jag kan veta det. Din angel annar är att lösa henne än du, och efter det är jag själv. Och det är svärre på en av vägen. Jag ska lösa henne.
0: Ja, på en av vägen.
1: Ja. Och ta sig på oss. Ja, men samstundet som du tjejer björna från Nomi, Kjæp til han eisen frem og har bitt kvinner rått. Altså, jeg ser frem av det kvinnene. Nå, og kone hans som deir til å erve lov til hans her, er reise navn hans som deir Og nå kommer dette vanlige inn, og nå sverre jeg løse, så kan det ikke være løse. Så jeg kom til å spytte min egen erve lov. Løse du til, og jeg skulle løse det. Jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer jeg akkurat her via en side som vær.
0: Ja.
1: Ta för att det skulle vara stärfest. Ta sig ju på oss vid det äldsta och allt följt sig. Tid är ju det jag vittnar om att jag har köpt från och nå om i allt det här i Elimelech 8 och allt det här i Kiljan och Malon 8. Eisene må ha bytt kvinnorna rått inte Malon så har vi vunnit mer till kona. Och här är det sista för
0: Ja.
1: Och kalla må bytt kvinnan.
0: Ja, ja.
1: Sista fär hon var upphäckad som främmande. Som fortsatt är välläggande ägst.
0: Ja.
1: Kommer jag fortsatt att falska. Ägst må bytt kvinnan rått inte mannen sig i vunnmält kona till att ärva lot i hansara. Är rejsa navn hansara som dejer är. Så navn hansara som dejer är inte ska dödja ut med bröver hansara. Och ur post heimstyr hansara till er tid där vittni om. Och Hett jo helt understandant. Hett vært til han som hinn ikkje vilte. Og vi laus jo om Boas at han var ryke med av oss. Så verilegst det han at han faktisk gjør avkall og på sin egna rykdom.
0: Mm.
1: Fyre at kunne løysa rot.
0: Yes.
1: Kan minne dom?
0: Ja. Han gav
1: ja.
0: Det samme.
1: Ja. De kjenner jo nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: herre akkurat Jesus Krist.
0: Ja, ja.
1: Som fyra akkurat skilt, ja. Här ständigt tycker jag, men fyra akkurat skilt, ja. Gördes fatakar, fyra vid vi fatakt hans här, skor och rojka.
0: Ja, det var till det här utan.
1: Ja. Alltså att det är en helt, helt ja. Otrolig söv.
0: Ja. Ja, det är det som ger söven alltså. När man läser gamla testamentet så är det lika som att okej, okay, var det så lös. Men till allt är knutt till något annat yeah. som är rent alltså.
1: Yeah.
0: Och jag kan tro i alltså.
1: Yeah.
0: Ett land. Det är inte chakra.
1: Och akra alltså akra värla gud det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akra värla.
1: Det är skuggor som hebreerbrev omtalar.
0: Ja.
1: Att lova var skuggan av det värliga.
0: Ja. Ja.
1: Men eisen altså hendingene til eisen med mynter oppa til han som blir hent akkurat.
0: Ja.
1: Jeg husker, knyttet det til Efesos andre kapittel,
0: ja.
1: Der han sier vi hendingene her. Minnes tog at hit over til som våre hendinger i holdene og våre kattler her avgjørende av en såkattlet omkjøring som vi gjør til holdene og vi håndene. Minnes at hit til togene stod utenfor Kristus Utestånd fra borgerrett i Israel, så lyfte Satmanne fremman, utan vogn, utan god i heimen. Men nu er det, og i Kristi Jesus, de som av vår lengt borster, kommer nær vi blåe Kristusere.
0: Ja. Ja.
1: Altså, dette løser ikke alt, som være blå hans her.
0: Akkurat.
1: Det være det løser ikke alt, ja. Og han oppgav alt, fyra vi nok.
0: Alt, ja.
1: Ja, alt.
0: Ja.
1: Annars blir jag ganska ästen ihåg att säga om vi har... Här är Kolosserbrand 1. Här man lyser allt det här som han, som Jesus säger, just akkurna. Och vi har att göra allt sånt vi ser och så vidare. Så säger han att ästen är tecken som en av våra gör hon främmande. Och våra fudgjändar av sina läge och i hinnan underväskan. Tecken häver han tar nu gör sjottar och i hållslika med hans ära vid dig annan. Fyre at føre tikkum framfri asjonsvinna heiløv, lydaleis og lastande. Ja. Og det er det som Boas gjør i fyr rutt. Nå er han ikke må ha bytt kvinnan langere.
0: Nei.
1: Nå er hun kona Boas og at mor Jesar.
0: Ja.
1: Og jeg gavst her vi er stutje.
0: Ja.
1: Han säger alltså till det vittne om att han har gjort allt det här
0: ja.
1: För rott. Han har löst Alla åktene tja, tja Naomi og Rott. Tegra han til kvann, ja. Ja. Og det er svært alt falskje som bor i prosten vær, og henne eldste, ja, det er vi vittne om. Herren lærte kvinnerne, og nå kommer i hustøyt, være som Rekol og Leo. Ter boer som bygde hus Israels. Ter veitis vald i Efrata og navntut veri Prusa i Bethlehem. Mm-hmm. Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 Jota, kjem atterein. Han kjem inn i attertallena kje Jesu, ja, Tamar. Ja. Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 Jota, vi etterkommer noen i Herren fer a djeva ter vi hese unge kvinne. Så tog Boas rutt til søgn, og hun var kon hansara, og ta i hon for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hon åtte sån. Ta søtte kvinner vi nå om i, lova vi Herren, som ikke let her fattas løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel. Han skal være til trøstere og hjelp til henne etter åren, til sånne kona til som visste til her kærlighet hever åtte han hon og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til Fentje og vær fostermager til. Og grannakonene skjøtte. Nå om jeg finner ikke sånn, og tar gav henne navn og kaller henne Åbet. Ja. Han vær feir Usai, feir David, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så Rutt var lenge om David, kong.
0: Ja. Var lenge om David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jesus vil omtale som sånn og David, så.
0: Ja.
1: Ja. Så hade gångers viskla som du säger uppe så hacks antenna.
0: Ja, han har gärna antenna. Han är er omvetare att han inte kan mig till saken.
1: Ja.
0: Som är ansara.
1: Ja, det är visst.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är att det är så ofärdliga störst. Alltså, alltså vet du, alltså att det är frälsan som vet en pastor av oss, blir en pastor av oss. Hette ikke bare tidsje ur en eller øren eventyr
0: et eller
1: annet. Altså, hette så vel sammensett og grunta. Og bare jo i året, men eisne om i hendingen, altså, hette profetiske hendinger som er hentet.
0: Ja, ja, ja.
1: Som viser av seg frelse, som vidt det eier. Hva Jesus er dere virkelig løsere, ja.
0: Og så æsne her, og jeg vil komme og kjøre kapittel da. Da kom løsaren.
1: Ja, ja.
0: Som er kjell, som er den fyrre, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og, men han kunne ikke bruke det. Han var plassiv. Han var ærlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du noe litt rett, Paul?
0: Nei, jeg har ikke.
1: Nei, kan du begynne på en sann?
0: Ja, hadde, takk. Takk for Jesu løtare, takk for det er mange og gav og løter vi har vært her. Takk for at du ikke er sverktøytar, og i åkken, og i tjøkken åkken. Og til å høre deg her som alltid er tøk, jeg har fått det jeg har gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare at jeg ikke opp, og så bare gongte inn i skuff. Men så la seg ikke i året så innom, det er fjerde sted. Og det er ikke det som du sendte deg til. Og det er det her i ødlom være åkere. Mye om alle at du skal kunne gjøre vidt ut år, Herre. Akkurat det her som du vil. Og jeg vet ikke skulle bli så. Så kjørger etter høyer fra menneskene. Jeg vil missa det her som gjør atlantøytningen i løvnene. Og til å være til undergiven og ivergiven, og å være alt ved det som du selv sier, og gjerne sier til han at det skulle være alt vi med, og så er det alt vi fjerde mun. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Så er hesen parsten av Gjerstamal kommende enda, og vi færre at takka fyrir okkon, og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker Sarajevunen, Paul Færre, og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hessa fer. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne på YouTube om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Hessa pastoren, han kommer etter å være lagt til her, og han kommer etter å være sender av seg kristelig kringvarsp. Så en annen fer. Tusen takk for hessa fer.

Som nu efter skal tøyne spyr. Jesus der

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Jag har vi ofta huxat om hette, tar vi tåsa om och säga att hatta är ett bönarbad. Och ett bönarbad, kvärt är det? Och så kan också gå spyrja, ja men kvärt mojnasta vi tar vi tåsa om bönarbad. Och det är kvärt är halte. Kvärt är halte, jo. Är tonkemänkan att bönarbad, men se huxa om att det ständer i Bibeln om är god och i himlen han hygger nior och han ser kvörst ojnasta människa och kvörst ojnasta barn. Och så hoxar jag och bönar barn. Så ojmyndig är mer och i munnen hötte eller munnen hjärsta. Att det är akkurat som att ta i god hygger nior. Och så bönar som jag sänder uppfyllas som bönnen. Jag så lysar dig på om att det är god tecken ni gör. Så lysar dig här som dig gänka. Så god ser det sig ljusene och vet att detta är ett bönn som mammer, ommer och ånder bia för dig. Men hade bara mina tankar. Men så får jag läsa omkostan om att kanske omkost hej omkost och en goda förklaring på kvärt jag bötnar vad den är. Och ta läs i hettar att ett bönar baden, det är ett baden som är fostra upp och är vuxet till föräldrarna, ett av öron är varandra. Och felagsnävnaren är hetta att det har varit bionägg fyrje som bötnar någon, ett läsen här ojna baden någon. Det vill säga att ett barn som växer upp i en kristen tryggvand i hjemme, det är ett bönabarn. För föräldrarna är inte självande att barnet ska komma att känna Jesus och kvart som det växer till. Och så kan vi också säga att det är föräldrarna som för exempel tyder inte öll som vill sikna vi att barnet kommer bojna vi. Nekv boja lönche. Så de föräldrar som föl att de boja var i nekv år var det barnet kom. De brukte nekv att tog i bön för det akkurat det som barnet. Att tog det så kom så följde de att detta barnet är ett bönabarn. Vi föräldrar, ommer och abbar, vi ber alltid för i våra barn och till 100% säker. Och vi har så blöva alla ser som vi ber för i våra bönabarn. Öll som. Och jag vill så gärna och i enskild av alla mina hjärsta att mina som självande blev min innaste ringor. Jag vill att de skulle alltid veta att vi är här och att de kan alltid komma till oss och be oss och be för sig eller för oss som de är i dagligdagen. Att vi tar oss med och mannen att vi är alltid här för dig och vilja allt du kunna bära dig upp fyrir herran i bön. Och det är så avmätaliga viktigt att bötnen är tjåkon hos er som vi tås om att det är så trygg och hesson att onkor bygger fyrir mer. Och Lukas 18 vers 15 och 16 här ständer. Ta bor och ösen tei bauru oisen hinne smavu bötnene til hansara, alltså Jesus, för att han skulle nema vid tei. Men ta i lärosvännerne så åt det, hött och tar ättojmon. Men Jesus kallade tei till sin och säger, lät i hinne smavu bötnene komma till mun och får du ta emot det icke. Tui rujtje gods, höjrur slugon till. Her er det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det har vi suttet at det har vi leset det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus? Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog de høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vi ikke av bøttene til åkken skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vidt Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta i det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkene er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kjærløk han er her og vi misser han ikke. Det er ikke noe vi øye bare sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvarje tog. Og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede fyrir dette skiler dere alltid. Jeg holder ofte at det er så riktig å forklare dere noe, så jeg holder slett ikke til å skilje det som jeg prøver å fortelle dem. Men Gud innstyr at vi skulle hitte opp til hans herre, og hitte et og gledes om de andelige triktene som vi øye. Og vi skulle ikke vente oss til det jøreske, til her kunne vi omgang til å få til den tryggløkka som vi får av å fylles ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg høyre Jesus til, og tog vøy det. Han er

Vi tar då sändningen av Dråpen vid Sölvo Rasmussen.

Это чей? Чей? Чистлит Крингварп. Вид хойдост.

Mörker blinker som ett fyrlys Jesu namn. Åh, var hjälplös sejler vinker in till fred.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Jag har vi ofta huxat om hetter, tar jag vi tåsa om och säga att hatta är ett bönarbad. Ett bönarbad, kvärt är det? Och så kan också gå och spyrja, ja men kvart mojnasta vi tar i vi tåsa om bönarbad. Och det är kvart e-halte. Kvart e-halte, jo, är tonkemänkan att bönarbad. Vi ser också om att det ständer i Bibeln om att God och i himlen han hygger nior och han ser kvart ojnasta människa. Och först och ett ojnasta batten. Och så också jag ett bönabatten. Så ojmyndig är mer och i munnen hötte eller munnen hjärsta. Att det är akkurat som att ta ett god häcke nyer. Och så bönar som jag sänder upp för jag som vattnar någon. Att så lysa dig på att ta ett god häcke nyer. Så lysa dig här som dig gänka. Så god ser det sig ljusene och vet att hetta är och bött som mammer, ommer och onner bia för det. Men hatt bara mina tankar. Men så får jag läsa omkostnaden om att kanske omkor hej i omkost och en goda förklaring på kvärt jag bötna vad den är. Och ta läs i hettar att och ett bönarbadn, det är ett badn som är fostrat upp och är vuxet till föräldrarna, eller öron är varandra. Och fällagsnävnaren är detta att det är bionägg för det som bönarna, eller sån här ojna badnen. Det vill säga att ett badn som växer upp i en kristna tryggvand i hjemme, det är ett bönabatt. Till föräldrarna inskja självande att battnet ska komma att känna Jesus och kvart som det växer till. Och så kan vi ösne säga att det är föräldrarna som för exempel till det inte öll som vill att sikna vid att battnet kommer bojna vid. Nekv boja lönche. Så de föräldrar som föll att de boja var i nekv år var det badne kom. De brukte nekv att tog i bön för det akkurat här som badne. Att ta det så kom så följde de att detta badne är ett bönabadn. Vid föräldrar, ommer och abbar vid bya allt och fyra och våra bötn och till 100% säker och i. Och vid hälsan så blöva ödle ser som vid bya fyra och våra böna bötn. Öll såmål. Och jag vill så gärna och i enskild av ödle och mån och hjärsta att måne som självande blöver mån innaste ringor. Jag vill att de skulle alltid veta att vi är här och de kan alltid komma till oss och be oss och be för sig eller för oss som de är oj i dagligdagarna. Att vi tar oss med och mannen att vi är alltid här för dig och vill alltid kunna bära dig upp för Herren i bön. Och det är så omätliga viktigt att bötnen är tjocken hos er som vi tås om. Att det är så trygg i hälsan att onkor bygger fyra mer. Och Lukas 18, vers 15 och 16 här ständer. Ta bor och ösen, tej bor och ösen hennes mav och bötnen är till hansara, alltså Jesus, för att han skulle nema vid tej. Men ta i lärosvännerna så åt det, hött och tar ett tajmon. Men Jesus kallade dig till sin och säger, lät dig henne smav och bötnerna komma till mun och får du tajmon det inte. Tog rör inte gods, höjrör slöjkon till. Her er det Jesus, mammene og bøttene til å dreie seg om. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det tar vi suttet at det tar vi lese det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammene ved bøttene til Jesus? Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, «Tog deg høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vi ikke av bøttene skulle vite, at vi er Guds bøtt. Da Jesus er kommet inn og gjørsta, så er vi Guds bøtt. Og til stendet i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og til stendet her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og til ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkken er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kærløkken han er her og vi misser han ikke, det er ikke nækka vi øye bære sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvarje tog og tog kunne vi løyta av at Guds kærløkken er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgantur mauer av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede for det, dette skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så riktig å forklare okkon okkost, så jeg halde slett ikke til å skilje det som jeg prøver å fortelle dem. Men god innstyr at vi skulle hitje opp til hans herre, og hitje et og gledes om det andalige tryktene som vi øyer. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi får av å fylltes ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg hører Jesus til og tog vøyde det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teke til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det selv, jeg er jo Guds barn, du til å love Jesus. Høylig god og himmelske fære, takk og pris deg for deg inn i det. Takkare för tunne dyra bär och lyft att du säger att du ska alls inte föra fråkon och du ska alls inte släppa okon. Nej, du är alltså fåglarna bröja vantjena ut och halta om sina ungar. Så ska du halta om okon och här i huxi om särliga dig som är sjukare. Ja, att jag skulle förläsa världar vantjena og det skulle gledes om at du her er tryggløsene få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønsteke. Så beder vi dem som lurte, Herre, segne deg, sørst til kunne ønsteke, og gjør kunne ønsteke henne her og gjørste. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge. Jesu navn. Amen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 676. Takk for stolen.

peta il şey. Şey. Çistlet kringvarp. Vit hoydast.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Jag har vi ofta huxat om hetter, tar jag vi tåsa om och säga att hatta är ett bönarbad. Ett bönarbad, kvärt är det? Och så kan också gå och spyrja, ja men kvart mojnast av vi, ta över tåsa om bönarbön. Och det är kvart e-halte. Kvart e-halte, jo, är tåntjumänkan att bönarbön. Vi ser också om att det ständer i Bibeln om att god och i himlen han hygger nior och han ser kvart ojnasta människa. Och först och ett ojnasta batten. Och så också jag ett bönabatten. Så ojmyndig är mer och i munnen hötte eller munnen hjärsta. Att det är akkurat som att ta ett gott häcke nyer. Och så bönar som jag sänder upp för jag som bötnar någon. Att så lysa dig på att ta ett gott häcke nyer. Så lysa dig här som dig gänka. Så god ser det sig ljusene och vet att hetta är ett bönn som mammer, ommer och onner bia för det. Men hade bara mina tankar. Men så får jag läsa omkostnaden om att kanske omkor hej i omkost och en goda förklaring på kvärt jag bönna bönn är. Och ta läs i hettar att och ett bönarbadn, det är ett badn som är fostra upp och är vuxet till föräldrarna, eller öron är varandra. Och fällagsnävnaren är detta att det är bynägg för det som bönnen, eller sån här ojna badnen. Det vill säga att ett badn som växer upp i en kristen tryggvand i hojme, det är ett bönabatn. Till föräldren är inte självande att batnen ska komma känna Jesus och kvart som det växer till. Och så kan vi ösne säga att det är föräldrarna som för exempel tar inte öll som vill ha signat vid att batnen kommer bojna vid. Nekv boja lönche. Så det är föräldrar som föll att det boja var i nekv år och det batne kom. Det brukte nekv att tog i bön för det akkurat här som batne. Att tog det så kom så följde det att detta batne är ett bönabatn. Vid föräldrar, ommer och abbar vid bya allt och för i åkara bötn och till 100% säker och i. Och vid hesson så blöva ödle ser som vid bya för i åkara böna bötn. Ödl såmål. Och jag vill så gärna och i enskild av ödl och mojn och hjärsta att mojne som självande blöver mojn innaste ringor här. Jag vill att de skulle alltid veta att vi är här och de kan alltid komma till oss och be oss be för sig eller för oss som de är oj och i dagligdagarna. Att vi tar oss med och mannen att vi är alltid här för dig och vilja alltid kunna bära dig upp för Herren i bön. Och det är så omätliga viktigt att bötnen är tjocken hos er som vi tås om. Att det är trygg i hesson att onkor bygger fyra mer. I Lukas 18, vers 15 och 16 här ständer. Ta bor och ösen, tej bor och ösen henne smav och bötnen är till hansara, alltså Jesus, för att han skulle nema vid tej. Men ta i lärosvännerna så åt det, hött och tar ett tajmon. Men Jesus kallade dig till sin och säger, lät dig henne smav och bötnerna komma till mun och får du tajmon det inte. Du rör inte gods, höjrar slöken till. Her er det Jesus, mammen her og bøttene til Andreas om. Og det man ser da man leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det tar vi suttet at det tar vi lese det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukket som hvor kommer mammen av bøttene til Jesus? Ta i togene, så var det helt vanlig at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og ville at han skulle signe bøttene, eller bøttene, og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rydde til, og hette er akkurat det som vi ikke er bøttene til om vi skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vid Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her er Guds ord til kvønn og unnstekken. Og ta det stendt her, så er det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det er så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkken er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kærløk han er her og vi misser han ikke, det er ikke nækka vi øya bæra sånne der, men vi øya han alltid til øyna og kvarja tog og tog kunne vi løyta av at Guds kærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstjel i kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgandu mauer av okkon heldur. Og det som jeg er som en gang glede for det, dette skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så riktig å forklare okkon okkost, så jeg halde slett ikke til å skilja det som jeg prøver å fortelle dem. Men god innstyr at vi skulle hitje opp til hans herre, og hitje et og gledast om det andalige tryktene som vi øya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi får av å fylltes ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg hører Jesus til og tog vøy det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teke til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det selv, jeg er jo Guds barn, du til å love Jesus. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkar fyrir tunnu dyra ber og lyft, at du sier at du skal alls ikkje færa frå okkon, og du skal alls ikkje slepp okkon. Nei, du ønsk og fuglaner brøya vantjenar ut og halda om sønner ungar. Såle skal du halda om okkon, og herri hoksi om særlig at dei som er sjukare, ja, at dei skulle føle hesa verdar vantjenar, og det skulle gledes om at du her er tryggløsene få. Takk for at du sørst kunne ønske. Så beder vi dem som lurte, Herre, segne deg, sørst til hver ønske, og gjør hver ønske henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at du løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til deg, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge. I Jesu navn. Amen.

som nu efter skall tyne spir. Jesus där.

Vi har då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning har ju själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Till lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это el чей? Чей? Чистлет Крингвашт. Вид хойдаст.